Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

Зостався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

військової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а строк – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: I'm sorry.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: почуття не приховаєш. Та я вже інша, він зі мною не пограє.
1: Team FM.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт Топ 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався порядок дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня.
0: Радіочарт Топ 40.
1: На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай».
2: Лиш останній вечір не піднімай.
1: Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром».
3: Шекспір писав би не про нас.
1: А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та Тембра цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш».
5: Тужний

це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

Схоже, фінка цього тижня не має причин для жалю. Її вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає. Не зупиняй.

0: Я знаю, це воно.
1: Чи справді це воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.

0: Чарт-топ-40.
1: Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт-топ-40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

0: Схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись, ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо.
1: Я не знала, як далі бути. Шепотіли тихо в устах.

це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки». Як?

А ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень. 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із Бібі Рексою та Faithless та їхньою New Religion. Сьогодні вони на 12-й позиції. 11-те місце цього тижня дебютне для Алена Форбена та Ріні Міллер із Body Talk. Вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підйому. Із 22-ї позиції у радіочарті ТОП-40 дебютують Колібрі та Злата Ко. Червоний мак заходить у нашу сороківку не через головний вхід, а трішки збоку. Зате одразу займає своє місце. А ми контрактів не вкладаємо, просто фіксуємо результат. Колібрі та Златко.

0: «Колібрі» та «Зла також» червоним маком. Дебют у радіочарті ТОП-40 одразу з 22-ї позиції. Новий учасник у нашій сороківці. А ми рухаємося далі. Попереду десятка, але вже після перерви. Почуємось за мить.
1: Радіотім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
0: Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. Ми вже у першій десятці. І тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його «Тому що» вже тут.

Аша. Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергове чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, НКРПіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі, і Древо знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма сходинка цього тижня за Максом Барських і його «Сльозами». Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті, а тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту ТОП-40.

І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею.

0: Залишайся. Дев'ятий тиждень у чарті, і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаймо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ласка.
1: Будь ласка, та, здається, у «Залишайся» своя воля. Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у чарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч. І там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.

Фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалієвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка – радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо-Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Міра».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром». Жаль.

Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук. Це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Усім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: О, друзі. Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
3: Всьому рівно доброго раночку всім, хто прокидається, зустрічає цей ранок на хвилі Тім.ФМ вже на календарі 4-6 серпня. І час виповзати з-під ковдри, заряджатися правильним бадьорим настроєм на весь день. Цей ранковий старт проведу з вами я, мене звати Настя. Поки ми солодко спали, українці вже встигли здивувати світ. Наш розробник першим у світі запустив повноцінний штучний інтелект на малесенькому мікроконтролері, який кошт то є найдешевше у світі, ніж 10 баксів. Тобто дешевше за дві чашки нормальної кави. Як йому цей фокус вдався, розкажу вже зовсім скоро. А ще протягом ранку ми обов'язково зазирнемо в гороскоп, щоб знати, кому сьогодні світить удача, а кому краще зайвий раз не виходити із будинку. Ну і, звісно, поділюся свіжою порцією дуже класних, цікавих лайфхаків та автохаків. Друзі, рухаємося далі, не зупиняємося. І що важливого стало проти ночі, дізнаєтеся далі у випуску новин. І спершу хочеться подякувати нашим силам оборони України. Низький уклін та величезна вдячність кожному захиснику і кожній захисниці, хто оборонить Україну та завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Не буду приховувати, завжди отримую задоволення від новин про те, що у Росії теж все дуже гарненько палає і підгорає. Звісно, хотілося б що більше, але вже є і це теж дуже класно. Не зупиняємося, доброго раночка, друзі, рухаємося далі і про важливе розповім за мить.
1: Новини на Тім ФМ.
3: 7:02 за київським часом. Далі розповім важливі новини, що сталися проти ночі, і розпочнемо з новини нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові протягом кількох днів тимчасово обмежуватимуть водопостачання будинків, підключених до теплопункту на вулиці Мстиславській, 40. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», аварійно-відновлювальні роботи стосуються будинків номер 47 та 49 на П'ятницькій та номер 38, 40 і 42 на Мстиславській. Також кілька юридичних споживачів воду припинятимуть вранці та відновлюватимуть після завершення щоденного етапу ремонту ввечері. Під час триденної виїзної акції у Чернігові безоплатне анонімне тестування на інфекції захворювання пройшли 228 людей. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, виявили по одному випадку ВІЛ-інфекції, гепатиту Б і сифілісом, та три випадки гепатиту С. Фахівці нагадують, що експрес-тестування можна безкоштовно пройти у сімейного лікаря. Щеплення проти гепатиту Б передбачене національним календарем вакцинації. На Прилуцькій дослідницькій станції триває пік цвітіння колекції із 190 сортів троянд, як ідеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Доглядає за рослинами фахівчиня Ольга Савко, яка щороку поновлює колекцію новими сортами. Її улюблена троянда – темно-бордова. Через пеку кущі щодня поливають, обробляють від хвороб і шкідників. Відвідувачі можуть оглянути квітник та обрати саджанці. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються в світі та пов'язані з нашою країною. Рада Європейського Союзу продовжила режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, цим механізмом у країнах ЄС користуються майже 4 400 000 громадян України. Тимчасовий захист гарантує право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу та освіту. Перша спільна група медиків із Литви, Латвії та Естонії вирушила на стажування до України. За повідомленням уряду Литви, до місії увійшли 9 фахівців, які вивчатимуть лікування бойових поранень, евакуацію пацієнтів і роботу лікарень у надзвичайних умовах. Після повернення вони використають отриманий досвід для вдосконалення медичних протоколів і навчальних програм у країнах Балтії. Президент Володимир Зеленський і міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже обговорили подальшу підтримку України та її європейську інтеграцію. За подуманням глави держави, йшлося про відкриття ще 4 переговорних кластерів із Євросоюзом, також реалізацію програми Pearl і Safe. Сторони поділили увагу посиленню оборони, продовольчій безпеці та наслідкам російських ударів по українських портах. Українська служба «Голос Америки» готується відновити мовлення наступного тижня. За подуманням керівника редакції Руслана Патрички, керівництво медіа вирішило повернути до роботи частину українських працівників. Українськомовні ефіри призупинили після того, як у травні 2025-го співробітники відправили в адміністративну відпустку. Віктора Ющенка обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомору геноциду. До ради увійшли 11 представників громадських організацій, наукової спільноти і міжнародних інституцій закордонних українства. Серед основних завдань – це завершення другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції та залучення фінансування.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Олександра Олійникова передала всі призові за участь у турнірі WTA 1000 у Торонто на підтримку Сил оборони України. Сума пожертви перевищила 800 тисяч гривень. Спортсменка заявила, що вважає постійну допомогу українській армії своїм обов'язком.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернівцях лікарі врятували поліцейського після тяжких вогнепальних поранень. За інформацією Чернівецької обласної ради, медики стабілізували стан 35-річного пацієнта та провели кілька операцій. Наразі стан чоловіка оцінюють як стабільний, він продовжує відновлення. Такими важливими новинами були проти ночі. Вже наступна інформаційна добірка готується і почуєте її о 8-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в регіоні буде сонячно та без опадів. Південно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск тримається на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися і становити від 73% в день та до 40% вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер дізнаємося, які температурні показники буде в регіоні. У Чернігові та Корюківці в день буде сягати до 35 градусів тепла, а вже вночі прогнозують до плюс 23. У Ніжині в день повітря прогріється до 34 градусів, вночі очікуємо до плюс 24. У Прилуках температура повітря в день сягне 33 градусів тепла, вночі до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Японська легенда свідчить, що якщо ви не можете заснути, це може означати, що берете участь у чужому сні. Про це пише журнал «Легенди світу». Отак от, навіть у вісні можна опинитися у чужому фільмі. Тож не дивно, що інколи сни бувають такими заплутаними.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 7:23, ви на зв'язку з Team FM і рухаємося далі, починаємо цей ранок разом із нами на хвилі Team FM. Штучний інтелект сьогодні вже настільки заполонив планету, що став нашим справжнім другом і незамінним порадником, а ще інколи навіть психологом. Більшість із нас уже давно навчилися використовувати його всюди. Від написання робочих звітів до пошуку ідеального рецепту на вечерю. І поки весь світ користується нейромережами, наші українці вирішили не сидіти осторонь. Український розробник з Одеси першим у світі запустив повноцінний штучний інтелект на малесенькому мікроконтролері, який коштує дешевше, ніж $10. На наші гроші це десь приблизно 400 з хвостиком гривень. Щоб ви розуміли, світові гіганти витрачають мільярди доларів на величезні сервери, купують надпотужні відеокарти розміром із шафу, щоб усе це працювало. А наш хлопець, відомий в інтернеті під ніком SLVDev, бере деталі розміром із сірникову коробку і пакує туди мовну модель на майже 29 мільйонів параметрів. І найголовніше, ця маленька коробочка працює абсолютно автономно. Їй не потрібно підключення до інтернету чи якихось хмарних сервісів. Усі обчислення відбуваються прямо всередині. Цей штучний інтелект вміє генерувати короткі історії. Ще розробник створив спеціальну версію під назвою «Баріста», яка дуже швидко відповідає на питання про каву. На світових форумах програмістів зараз справжній шок коїться. Тисячі людей з усього світу зберігають цей український проєкт і намагаються його повторити. Ось що значить український підхід. Там, де інші просять мільйон інвестицій, наші українські розробники шукають найвигідніші варіанти. Тож пишаємося нашими світлими людьми, надихаємося з їхньою кмітливістю та тим, що вони можуть розробити щось таке унікальне. І та рухаємося далі в цей чудовий день. Залишайтеся на хвилі. Team FM, попереду ще багато чого цікавого та гарної музики для настрою.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: 7:42, ви слухаєте Team FM, і наш бадьорий ранок триває. Сьогодні четвер, 6 серпня. Знаєте, такий день, коли хочеться почати з дуже важливих слів. Сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства. І щиро хочу сказати величезне дякую кожному, хто працює на землі. Ця робота завжди була надзвичайно важкою, але зараз у час війни, особливо на прифронтових та прикордонних територіях, це теж великий подвиг. Ви зберігаєте наш аграрний бізнес та саме родзинка і міць України. Дякуємо вам за те, що ви робите. А ще сьогодні день грибного дощу. І ловіть ще один цікавий факт. Саме в цей день у далекому 1807 році в Лондоні відкрили перший у світі готель, де в кожному номері були всі зручності та своя ванна кімната. Те, що для нас зараз абсолютна норма життя, колись була необичною розкішю, яку міг дозволити собі далеко не кожен. Але ми точно не будемо сумувати за тими часами, рухаємося тільки вперед, розвиваємося і стаємо кращими. І щоб розуміти, як краще провести цей день, аби настрій був на висоті, вечір не приніс розчарувань, давайте зазирнемо в гороскоп. Зорі обіцяють день гармонії, ідеальних покупок і приємних зустрічей. Отже, Овни, сьогодні зробіть найважливіше зранку, ввечері зменшити темп. Знайдіть час для себе, подивіться щось легке. Тельці, вмикайте логіку, день ідеальний для наведення ладу, але перед фінансовими рішеннями обов'язково порадьтеся з тими, кому довіряєте. Близнюки, ваш успіх ховається в дрібницях, зберігайте спокій, і навіть найскладніші проблеми розчиняться самі собою. Раки, геть сором'язливість, демонструйте свої почуття, гумор, жартуйте, фліртуйте. Ви зірки будь-якої компанії саме в цей день. Леви, вчіться на чужих помилках і не будьте вордливими ввечері. Ваші близькі можуть запропонувати дуже гарні ідеї для відпочинку. Діви, чужа метушня вас сьогодні не обходить. Зберігайте свій дзен і сміливо ховайтеся від людей, які навантажують вас своїми проблемами. Терези, ніяких виснажливих завдань. Не піддавайтеся на тиск керівництва, довіряйтеся інтуїціям та просто спокійно робіть свою справу. Скорпіони, можуть несподівано спливти занедбані хатні справи. Можливо, саме сьогодні доведеться нарешті підлатати та підгнилу дерев'яну відрову дошку та в будинку, чи спланувати висадку якогось дерева у дворі. Зробіть це з гарним настроєм. Стрільці, вас потягне вирішувати чужі проблеми та розкривати секрети. Але будьте обережні з критикою керівництва, щоб не нажити собі клопоту. Козероги, сьогодні ви та сама доброзичливість, прощайте образи, діліться геніальними ідеями і не соромтеся просити про допомогу. Водолії, фокус на майбутнє. Плануйте нові завдання, зорі обіцяють дуже мудрі професійні інсайти. Риби, ваша вічливість і терпіння сьогодні відчинять будь-які двері. Особливо, якщо справа стосується фінансових питань.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ось так, друзі, прогнозують нам зорі на цей четвер, 6 серпня. Бажаю кожному продуктивного та гарного дня. Щоб настрій точно не падав, залишайтеся на хвилі Team FM, адже попереду ще дуже багато гарної там енергійної музики.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
4: «Сила слова». Team FM.

0: 7:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаєтеся, що важливого сталося в інформаційній добірці. Розповім, у якому надлісництві встановили нову телевізійну систему спостереження за лісами, а також дізнаєтеся, який автобусний маршрут у Чернігові повернувся до звичайної схеми руху, а ще курс валют, спорт та в кінці традиційно про хороше. Залишайтеся на хвилі Team FM, всі подробиці озвучу о 8:00 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів, рівно 8. Час оновити стрічку подій про головне і одразу після – прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Курківському нацлісництві встановили нову телевізійну систему спостереження за лісами. За інформацією філії «Північний лісовий офіс», автономні камери мають круговий огляд і контролюють територію в радіусі понад 35 кілометрів. Ще дві системи планують встановити в Ніжинському нацлісництві. Загалом на Чернігівщині та Сумщині працюють 69 таких комплексів. У Чернігові автобусний маршрут номер 25 від 6 серпня повернувся до звичайної схеми руху. За подуманням прес-служби міської ради, автобуси знову курсують між заводом «Силікат» і вулицею Курсанта Єськова. Тимчасові зміни діяли від 4 серпня через перекриття ділянки дороги. У липні фахівці перевірили якість води на пляжах і місцях масового відпочинку Чернігівщини. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, дослідили 45 проб за мікробіологічними та 31 за фізико-хімічними показниками. Усі відібрані зразки відповідали встановленим нормам, однак на якість води можуть впливати погодні умови. Тепер про інші важливі новини. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. За подуманням міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, на початку жовтня він планує знову скликати групу для посилення підтримки України перед зимою. Британія аналізує українські запити та має намір залучити партнерів до задоволення потреб, які не може покрити самостійно. Президент України та Фінляндії обговорили посилення захисту від російських балістичних ракет. За подуманням Офісу президента, Володимир Зеленський поінформував Олександра Стуба про наслідки останньої масованої атаки та потреби української ППО. Сторони також обговорили дипломатичні кроки і подальший тиск на Росію. Винищувачі НАТО у липні 2026 року на 250% частіше перехоплювали російські літаки біля східного кордону Альянсу, ніж у липні торік. За подуманням командування Об'єднаних сил НАТО, російська авіація неодноразово літала поблизу повітряного простору Альянсу без планів польоту та вимкнених транспондерів. У випадках таких винищувачі НАТО підіймалися для перехоплення та ідентифікації літаків. Президент України Володимир Зеленський визначив три головні пріоритети для проходження наступної зими. За результатами засідання РНБО йдеться про посилення антибалістичного захисту, укріплення критичної інфраструктури та забезпечення громад належною кількістю укриттів. Президент зазначив, що від початку 2026 року постачання ракет для протибалістичної оборони скоротилося приблизно втричі.
1: Курс валют.
3: Станом на сьогодні, 6 серпня, четвер, за даними НБУ, євро становить 51 гривню 62 копійки, долар США на рівні 44 гривні 68 копійок, злотий польський встановлено на рівні 11 гривень 98 копійок.
1: Новини спорту.
3: Збірна України посіла перше місце в загальнокомандному заліку Кубка Європи із Суми в польському Рішеві. 27 українських спортсменів здобули 11 золотих, 4 срібні та 4 бронзові медалі. Загалом у турнірі взяли участь 104 сумоїсти з 8 країн.
1: Хороше наостанок.
3: Український фотограф Денис Дідківський увійшов до короткого списку премії одразу у двох категоріях. Його роботи відібрали в номінаціях «Портрет» та «Молодий фотограф року». Імена переможців оголосять 24 вересня на церемонії в Лондоні. На цьому в мене все. Більше почуєте вже за годину о 9:00 на хвилі Тім ФМ. Залишитися з нами, далі детальніше прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні в Чернігівському області, за даними Укргідрометцентру, буде сонячно та без опадів. Вітер південно-західного напрямку, швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 73 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Курюківці в день прогнозують до 35 градусів тепла, а вночі – плюс 23. У Ніжині в день повітря прогріється до плюс 4 градусів тепла, вночі очікується до плюс 24. У Прилуках в день температура складе 33 градуси тепла, вночі плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мить – це реальний відрізок часу, який дорівнює 1/100 секунди, повідомляє науково-популярний журнал «Світ науки». Справжня мить триває лише 1 секунду, тож іноді варто зупинитися і встигнути помітити її. Навіть найкоротші моменти можуть бути дуже важливими.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: 8:15, ви слухаєте Team.fm, і станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у двох районах Чернівщини – у Прилуцькому та Ніжинському. Тому, друзі, ігноруйте небезпеку та бережіть себе, ми продовжуємо.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: 8:22, ви слухаєте Тімо ФМ, і це був трек «І що» від Монетіка «На наші хвилі». Завжди чула таку популярну думку, що денний сон – це корисно. Мовляв, якщо організм вимагає відпочинку і очі самі закриваються, то не треба над собою знущатися, пити 10-ту чашку кави і змушувати себе щось робити. Але вчені знову все детально проаналізували і довели, що денна дрімота може бути як безпечним порятунком, так і катастрофою для самопочуття. Тож, давайте розбиратися, де проходить ця тонка межа.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Якщо лягати на 20-30 хвилин, допомагає скинути накопичену втому, прояснити голову і повертає здатність фокусуватися. Головна фішка – це у тому, щоб дрімати недовго, тоді тіло встигає відпочити, але не провалюється в глибоку фазу сну, з якої дуже важко виходити. А тепер зворотній бік. Згадайте той стан, коли, знаєте, вирішили трішечки поспати, а прокинулися вже через 3-4 години. Стоїте важкі, такі голова гуде, наче чавуна, і взагалі не розумієте, хто ви, що ви тут робите. Тіло встигло зануритися в глибокий сон, і таке пробудження ламає всю цю другу половину дня. Замість обіцяного припливу сил отримуєте суцільний туман у голові, і все, нічого не хочеться робити, а ще далі лягти спати. І ще одна класична помилка – це лягати спати надвечір, десь о 6-7 вечора. Ніби берете відпочинок у кредит у власній ночі. Потім у 2-й годині ночі лежите, дивитеся в стелю, згадуєте всі свої життєві помилки, починає із 3-го класу і жалієтеся на безсоння. А наступного дня знову клюєте носом на роботі, і це, знаєте, замкнене коло. Тож, друзі, денний сон – це класичний і класний інструмент, але користуватися ним треба теж з розумом. Дрімаємо недовго і бажано в першій половині, не перетворюючи це на заміну повноцінної ночі. Ну, якщо вас хилить у сон постійно, незважаючи на те, що вночі ви спите нормально, це вже сигнал прислухатися до організму уважніше і, можливо, зазирнути до лікаря. Ми на Тімо ФМ продовжуємо наш бадьорий ранок, прокидаємося остаточно разом і з гарною музикою.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8:41, ви слухаєте Тім ФМ і каже, що ранок задає тон усьому дню. Але найголовніше відбувається саме в перші 15 хвилин після пробудження. Те, як проходить цей короткий проміжок часу, максимально впливає на наш настрій, рівень стресу та продуктивність аж до самого вечора.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І дуже часто ці дорогоцінні хвилини минають зовсім не так, як мали б бути. Одразу після сну мозок пробуває в такому собі напіввимкненому стані, психіка чутлива. Якщо перша дія після відкриття очей – це пошук телефону під подушкою і миттєве гортання стрічки новин, мозок одразу отримує удар дозу інформаційного шуму. День ще навіть не розпочався, а нервова система вже напружена до межі. Натомість спокійний старт діє як найкращий антистрес. Фахівці радять відкласти смартфон хоча б на 15 хвилин. Замість цього набагато корисніше солодко потягнутися, зробити кілька глибоких вдихів, випити склянку води та відчинити вікно. Свіже повітря і денне світло допомагають організму прокинутися природно, без шокової терапії. Якщо присвятити перші хвилини тиші власним думкам, з'являється чітке відчуття контролю над цим днем. Зникає ранкова тривожність, настрій формується зсередини, а не нав'язується зовні коментарями в соцмережах чи чужими проблемами. Варто протестувати таку звичку хоча б протягом тижня, і різниця стане очевидною. Це найпростіший, але дієвий спосіб зробити життя спокійнішим, кожен новий ранок набагато приємніше. Радіо Тім продовжує заряджати музикою на цей день. Залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, бо вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
4: «Сила слова».
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 8:54, ви слухаєте Team FM, і далі розповім, кому зі знаків зодіаку пощастить у фінансах. Як то кажуть, не у грошах щастя, а у їх кількості. Та перед цим про важливе. Американський актор відвідав санаторій Державної прикордонної служби та поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Скільки Сили оборони України в липні знищили російських коптерів і безпілотників типу «Крило», а ще які громади Чернівщини отримали інклюзивні шкільні автобуси. Це і ще більше почуєте менше ніж за 5 хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням слава! 9:03 за київським часом. Рухаємося далі. Про головний одразу після. Про погоду. Але почнемо з першого новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 5 серпня атакували 5 прикордонних громад Чернігівщини. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилися Новгородсіверська, Семенівська та щонайменше 8 сіл. Ворог застосував безпілотники «Гербера» і «Молнія», також FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. На Чернігівщині судитимуть 43-річного жителя Холминської громади за систематичне домашнє насильство щодо колишньої дружини. За повідомленням обласної поліції, чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, однак протиправні дії тривали. Обвинувальний акт скерували до суду, максимальне покарання за відповідну статтю до 2 років позбавлення волі. Бобровицька, Вартіївська та Варвинська громади отримали 3 інклюзивні шкільні автобуси. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, транспорт обладнаний підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Загалом цього року для області закуплять 14 автобусів за майже 45 мільйонів гривень державної субвенції та понад 12,5 мільйонів співфінансування громад. Тепер про те, що відбувається у світі. В Італії від початку літа лісові пожежі знищили близько 70 тисяч гектарів земель. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, цей показник на 133% перевищує середнє значення за останні 2 десятиліття. Майже третина пожеж охопила заповідні території країни. У столиці Нової Зеландії, в Веллінгтоні, вперше за 15 років випав сніг. За інформацією видання The Guardian, різке похолодання спричинили антарктичні повітряні маси. Через сніг, морози та сильний вітер у країні перекривали дороги і фіксували рекордне споживання електроенергії. Тепер до важливого, що відбувається в Україні. Міжнародні партнери від початку 2026 року передали Україні 4593 одиниці енергетичного обладнання. За даними Міністерства енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, котельні, когенераційні установи та котли. Україна очікує отримати ще 917 генераторів, 166 трансформаторів і 123 одиниці іншого обладнання. Міністерство освіти і науки продовжило строки вступної кампанії до аспірантури. За оновленим графіком, заяви прийматимуть до 6 години вечора 7 вересня. Вступні іспити триватимуть від 8 до 21 вересня, зарахування до 28 вересня. Додатковий контрактний набір заклади освіти зможуть розпочати не раніше 29 вересня та завершити до 15 жовтня. Сили оборони України в липні знищили майже 55 тисяч російських коптерів і безпілотників типу «Крило». Російська армія також втратила 30 957 військових, 259 танків і 236 човнів та катерів. Українські наземні роботизовані комплекси за місяць виконали майже 20 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Під час російської атаки в ніч проти 5 серпня знищено склад та запчастин офіційного імпортера автомобілів «Тойота» та «Лексус» в Україні. Команда запроваджує альтернативні логістичні рішення для відновлення постачання до дилерської мережі. Клієнтів попереджають про можливості тимчасової затримки із окремими запчастинами, аксесуарами та мастильними матеріалами.
0: Хороше наостанок.
1: Американський актор Джесі Айзенберг відвідав санаторій Державної прикордонної служби та поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. За повідомленням ДПСУ, він ознайомився із лікувальними програмами, реабілітаційними кабінетами та роботою медиків. Актор перебуває в Україні з освітньо-гуманітарною місією та заявив про намір і надалі підтримувати українців. Це були новини на цю хвилину. Більше інформації почуєте у наступному випуску о 10:00 на Тім ФМ. Зараз детальніше про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні у регіоні буде сонячно та без опадів. Вітер південно-західного напрямку швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 73%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Корюківці в день прогнозують до 35 градусів тепла, вночі до плюс 23. У Чернігові, точніше у Прилуках, в день температура складе 33 градуси тепла, уночі до плюс 22. У Ніжині в день повітря прогріється до плюс 34 градусів тепла, вночі очікується до плюс 24.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Реклама.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мідкі дверні ручки самі дезінфікуються приблизно за 8 годин, адже мідь токсична для бактерій, грибів, вірусів та інших мікроорганізмів. Про це пише журнал «Наука та життя». Мідь не просто красива, вона ще й самостійно бореться із мікробами. То справжній супергерой серед дверних ручок.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 9:21, ви слухаєте Тімо ФМ, і час дізнатися, чиї фінансові ритуали нарешті спрацювали. Четвер, 6 серпня, і зорі чітко вказують на трьох щасливчаків, яким сьогодні світить прибуток. Схоже, саме представники цих знаків зодіаку випили найбільше кави з курицею у четвер, старанно ховали монетки під поріг і сипали сіль по кутках.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ось ці три головні фінансові везунчики сьогоднішнього дня. Телець, здається, фінансові афірмації відпрацювали на всі 100%. Сьогодні можна сміливо перевіряти баланс на карті. Там очікується дуже приємне поповнення. Можливо, повернуться старі борги, про які давно забулися. Або ж керівництво раптом вирішить виписати позапланову премію. Головне правило дня – не списувати і не спускати все отримане на чергову, дуже життєво необхідну покупку в інтернеті. Гроші люблять тишу і надійні кишені. Скорпіон, усі ці монетки під килимом нарешті активували грошовий потік. Сьогодні зірки обіцяють неймовірне везіння у справах, де фігурують цифри. Будь-які угоди, підписання договірів чи навіть звичайний шопінг забігом пройдуть вигідно. Є великий шанс натрапити на знижку або знайти додаткове джерело доходу там, де ніхто інший його не помітив. Зіркам видніше, кому зараз найбільше потрібні фінанси для нових масштабних планів. І третій знак зодіаку – це козиріг. Трудоголізм завжди приносить плоди. Але сьогодні левову частку роботи зробила саме та кава з курицею по четвергах. День ідеально підходить для інвестицій та планування бюджету. Купюри самі йдуть до рук, залишайтеся тільки вчасно їх ловити. Якщо планувалися якісь серйозні операції, кращого моменту годі шукати. Зірки радять відсвяткувати такий успіх, але, як завжди, з холодним розумом і чітким розрахунком. Поки фінансові потоки шукають своїх власників, хвиля Тімо ФМ продовжує заряджати енергією. Попереду чудовий гарний сонячний день. Для гарного настрою залишайтеся з нами.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM

0: this time. But this ain't no take my heart to the riverbank. She ain't no. Суцільна реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: 9:44, ви слухаєте Team FM. Діти 1990-х росли за одними правилами. Сучасні зумери дивляться на світ зовсім інакше. І прірва між цими поколіннями стає все помітнішою. Найперше, це стосується поняття авторитету. Якщо раніше правило «старший завжди правий» і «мовчки, і роби, що кажуть» були залізнобетонною нормою, то молоде покоління вимагає взаємної поваги та чітких пояснень. Сліпе підкорення тому, що так сказали, більше не працює.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Змінилися й погляди на сім'ю та особисті кордони. Колись родинні зв'язки трималися на принципі «терпи, бо це кровні люди». Навіть якщо спілкування приносило суцільний стрес, як один червоний прапорець, сьогодні молодь без вагань розриває такі контакти заради власних психологічних кордонів. Те ж саме стосується і побуту. Суворе виховання через обов'язковий догляд за молодшими чи важку працю з ранніх років поступилися місцем турботі про власний комфорт і ментальне здоров'я. Відкритість до емоцій теж вийшла на новий рівень. Звичка замовчувати проблеми за принципом «не виносити сміття з хати» поступово відходить у минуле. І це дуже круто. Натомість на перший план виходить самовираження, відкриті розмови про ментальний стан і вміння вчасно звернутися за підтримкою. Покоління міняється, правила гри еволюціонують, і ми теж продовжуємо тримати вас в курсі найцікавіших тем. Залишайтеся на хвилі з нами.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.
2: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Тім, там де ти.

0: 9:55, ви на зв'язку з Тімофем. В Україні зберігається сильна спека. Якою буде погода сьогодні в нашому регіоні, розповім одразу після інформаційного блоку. Новини Чернігівщини, України наприкінці, як завжди, про хороше. Подробиці вже о 10-й рівно. Що в наступній годині з'ясуємо, коли за залишення місця ДТП водія можуть позбавити права керування або заарештувати. Також розповім про безоплатне навчання жінок професії водійки з подальшим працевлаштуванням. Ось подробиці з 10 до 11. Залишайтеся з нами на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10 рівно. У найближчі хвилини про найважливіше станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: 5 областей України, зокрема Чернігівська, отримали від Швейцарії понад 48 тонн енергетичного обладнання. За повідомленням Міністерства енергетики, 127 генераторів, накопичувачів енергії та інших установок. Допомогу спрямували також підприємствам критичної інфраструктури Київської, Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. На Чернігівщині рятувальники ліквідували кілька пожеж, спричинених російськими безпілотниками. За повідомленням обласного управління ДСНС, у Чернігівському районі горіли нежитловий будинок і споруда на території підприємства. У Новгород-Сіверському районі через падіння дрона зайнялося перекриття житлового будинку. На Чернігівщині протягом тижня зареєстрували 41 випадок гострих кишкових інфекцій, зокрема 18 серед дітей. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, групових захворювань і спалахів не зафіксували. Найчастіше ймовірними причинами були немиті або зіпсовані овочі, фрукти та ягоди, також недотримання особистої гігієни. Тепер до інших важливих новин. Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов 6 серпня прибув до України. Його прийняв українська колега Андрій Сибіга. Програмою візиту передбачені переговори з очільником МЗС України та іншими посадовцями. Україну представили на 52-му фестивалі культурної спадщини на канадському Едмонтоні. Про це подумала вони представниці української громади. Загалом працювали 65 культурних павільйонів. Українська експозиція поєднала традиції сучасної культури та кримсько-татарську спадщину. Гостям також представили мистецтво, музику, танці та національні страви. За три дні продали 18 600 вареників, понад 2 тисячі голубців і 250 порцій борщу. Російські війська в ніч проти 6 серпня атакували Україну 4 ракетами та 101 безпілотником різних типів. За попередніми даними повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 66 дронів, тоді як 29 безпілотників і одна ракета влучила у 18 місцях. Ще на 5 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей. Порушення санітарних вимог виявили у 56% закладів освіти, перевірених у першому півріччі 2026 року. За даними Держпродспоживслужби, недоліки зафіксували у 4141 закладі із понад 7400 перевірених. Найчастіше, зауваження стосувалися стану приміщень та укриттів, також недотримання гігієнічних норм.
1: Новини спорту.
3: Олексій Середа та Ксенія Буйло принесли Україні першу золоту медаль Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі. Українці перемогли у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Загалом українські стрибуни у воду вже здобули на турнірі одну золоту та три бронзові нагороди.
1: Хороше наостанок.
3: У столиці Таїланду триває другий фестиваль українського кіно. За повідомленням посольства України, до програми увійшли стрічки «Тіні забутих предків», «Малевич», «Підземний сад», «Сторожова застава» та кіно «Альманах. Війна очима тварин». Захід організували до 35-річчя незалежності України для популяризації української культури серед тайської аудиторії. Інформаційна картинка до цієї години виглядає саме так. Наступний випуск новин слухайте на Тім-ФМ вже об 11:00. Залишайтеся з нами, далі синоптична ситуація.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: За даними прогнозом погоди, точніше, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в регіоні буде сонячно та без опадів. Вітер південний швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 50%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Корюківці в день прогнозують до 35 градусів тепла, вночі – до плюс 23. У Ніжині в день повітря прогріється до плюс 34 градусів, вночі очікується плюс 24. У Прилуках в день температура складе до 20, точніше до 33 градусів тепла, вночі – до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Південній Кореї за зраду партнеру можна сісти до в'язниці на 2 роки. Повідомляє Корейський кримінальний кодекс. Стаття про подружню невірність. Навіть любовні інтриги можуть мати серйозні наслідки. Так що краще лишати романтику у межах правил.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:22, ви слухаєте Тім ФМ, це був трек від Альони Марглієвої «Зійшла зоря». Рухаємося далі, і дівчата за кермом великого габаритного транспорту – це вже давно не диковинка. Навпаки, наша реальність і сучасний світ. В Україні триває відбір на проєкт «She Drives», і це потужна можливість для жінок опановувати нову затребувану професію та одразу отримати роботу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Мова йде про повністю безоплатне навчання для тих, хто мріє впевнено керувати автобусом, вантажівкою з причепом чи навіть міським тролейбусом. Отримати можна категорії С, Е, Д або Т. Після завершення курсів та складання іспитів випускниць одразу працевлаштовують у логістичні та транспортні компанії-партнери. Географія проєкту достатньо широка. Навчання проходитиме у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому, Кривому Розі, Миколаєві, Білій Церкві та Черкасі. Подати анкету можна на сайті проєкту до 31 серпня. Українські жінки вкотре доводять, що для них немає жодних перепон чи жіночих професій. Хоч величезну фуру через усю країну провести, хоч тримати міський маршрут у своїх надійних і тендітних руках. Пишаємося такою незламністю та силою. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, далі ще більше драйвової музики, гарних і цікавих новин.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Бачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 10:42, ви слухаєте Тім ФМ. Ранок триває, кава бодьорить, автомобілісти вже давно влилися в жвавий ритм міста. До речі, про водіння. Буває ситуація, коли стається дрібна халепа на дорозі, хтось когось ледь помітно підрізав на парковці. Подряпина мізерна, і одразу з'являється спокуса натиснути на газ і поїхати далі, ніби нічого й не було. Маю надію, що ви, водії, такого не робите. Так от, юристи дуже просять назавжди забути про такий сценарій. Виявляється, залишені місця ДТП, навіть якщо це тріснутий пластиковий бампер, це дуже серйозне порушення. За статтею передбачено не тільки штраф у розмірі 3 400 гривень.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Окрім штрафу, можна ще й отримати за такі дії легко лишитися водійського посвідчення на строк від 1 до 2 років або взагалі адміністративний арешт від 10 до 15 діб. Суди зараз не надто сентиментальні і найчастіше обирають саме позбавлення прав, особливо коли порушник вирішив пограти в хованки з поліцією. Тому алгоритм завжди має бути чітким. Сталася неприємність, зупинка, аварія, сигналізація, знак на дорогу, обов'язкова перевірка, чи всі цілі, далі виклик патрульних або швидке оформлення Європротоколу. Ну, якщо вже нерви здали і місце аварії залишилося позаду, експерти радять не заганяти авто в таємний гараж і не вигадувати якісь кіношні історії про викрадення. Краще одразу самостійно піти до поліції та чесно про все повідомити. Це значно спростить подальший розгляд справи. Водії, варто зберігати спокій, тримати безпечну дистанцію. І, друзі, хай у вас усе буде добре, день складається гарно. І щоб настрій був відповідний, залишайтеся на хвилі. Тім ФМ.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 10:54, ви слухаєте Team FM, і година вже добігає кінця, час летить дуже швидко, але ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Поговоримо про моду та стиль, які тренди і кольори актуальні цього сезону, і які речі краще поки що відкласти подалі і забути про них. Та про важливе поговоримо. Розповім, як долучитися до 8-го скликання молодіжної ради Ніжинської громади, який воркшоп проведуть у Слободичі та які температурні рекорди напередодні зафіксували на Житомирщині. Наприкінці, як завжди, про хороше. Всі подробиці почуєте рівно об 11-й. На Радіо Тім. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі переходимо до головних новин цієї миті.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російських атак на Чернігівщину протягом минулої доби постраждали дві жінки. Пошкоджено підприємства, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За поданням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, у Новгороді-Сіверському після удару по харчовому підприємству по медичному допомогу звернулася 32-річна жінка. У Семенівці госпіталізували 76-річну жительку. В інших населених пунктах області безпілотники пошкодили приватні оселі та виробничий цех. Чернігівщина продовжує підготовку енергетики та критичної інфраструктури до зими. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, на засіданні РНБО він доповів про рівень готовності захисних споруд, теплопостачання, розподіленої генерації та резервних джерел живлення. Керівниками відповідних установ і порядника доручено прискорити виконання запланованих робіт. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За подуманням міської ради, подати документи до 20 серпня можуть жителі віком від 14 до 35 років. Кандидатам необхідно заповнити онлайн-анкету та надати заяву або документ про висунення, а також резюме за наявності громадського досвіду. Всі посилання на анкету можна знайти на офіційному сайті Ніжинської міської ради. Тепер про інші важливі новини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Азербайджану Джейхун Байрамов вшанували пам'ять полеглих захисників України. За подуманням МЗС Азербайджану, посадовці поклали квіти до стіни пам'яті в Києві. Байрамов прибув до України 6 серпня із офіційним візитом. Протягом 5 серпня на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. За ранковим зведенням Генерального штабу, найбільше російських атак зафіксували на Константинівському та Покровському напрямках по 29. За добу армія втратила близько 1330 військових, 59 артилерійських систем, 7 засобів ППО та понад 1800 безпілотників. Вищий антикорупційний суд визнав колишній віцепрем'єрці та посолиці України США Ользі Стефанішиній заставу в розмірі 6 мільйонів гривень. На 2 місяці неї поклали обов'язок з'являтися за викликом слідства і суду, повідомляти про зміну місця перебування та не спілкуватися із визначеними фігурантами справи. На Житомирщині 5 серпня зафіксували нові температурні рекорди. За даними обласного гідрометеорологічного центру, температура сягнула позначки 35,9 градуси в Овручі до 37,5 градуси в Олевську. Попередній максимум для цієї дати трималися від 1963 року.
1: Новини спорту.
3: Двоє школярів зі Львова здобули срібну та бронзову медалі на Європейській юніорській олімпіаді з інформатики в Каунасі. За подуманням Львівської міської ради, срібним призером став Бенедикт Квасниця, бронзовим – Олексій Сивак. Українці-школярі увійшли до числа найкращих серед 100 учасників із 25 країн світу.
1: Хороше наостанок.
3: У Славутичі 7 серпня проведуть другий воркшоп із формування майбутнього бренду міста. За інформацією молодіжного простору Славутича, учасники обговорили особливості громади, спільні цінності та можливий новий образ міста. Захід організовують у межах ініціативи, яку фінансує Євросоюз і продовжує ПР ООН. Такими були головні повідомлення на цю мить. Вже о 12:00 підіб'ємо з вами інформаційні підсумки, тож залишайтеся з Тім ФМ. Далі детальніше прогноз погоди на цей день.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині у цей четвер опадів не передбачається. Упродовж дня буде сонячно. Південний вітер слабкий до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 751 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 30 до 50%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Корюківці повітря прогріється до плюс 35, уночі температура знизиться до 23. У Ніжині вдень очікується до плюс 34 градусів тепла, уночі – до плюс 24. У Прилуках синоптики прогнозують до 33 градусів тепла. Вдень опустяться показники до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Я балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована. Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Начальники зазвичай проводять у соцмережах більше часу, ніж їхні підлеглі. Про це повідомляє журнал «Психологія та суспільство». Навіть боси інколи вчаться лайкати більше, ніж працювати. Так що всі ми їх трошки скролимо.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

11:22, ви на хвилі Тім ФМ. Літня спека диктує свої правила. І стояти годинами перед відчиненою шафою з одвічним питанням, що ж сьогодні одягнути, задоволенням таке собі. Тому розумні люди давно придумали капсульний гардероб. Декілька вдало підібраних речей працюють як ідеальний конструктор, позбавляючи зайвого головного болю перед виходом з дому. Щоб щоденні образи мали не тільки стильний, по-справжньому дорогий вигляд, фешн-експерти склали перелік кольорів, які бездоганно працюють незалежно від швидкоплинних трендів. Трендовий бірюзовий – це, звісно, яскраво і прикольно, але існують відтінки, які завжди поза часом. Отже, цю палітру залишає за собою білий. Абсолютний синонім літа і відпочинку – ляні сорочки, широкі штани чи бавовняні спідниці. Це завжди класно. Такий колір однаково доречно виглядає як і серед морського узбережжя, так і міського асфальту. Хтось обов'язково скаже, що носити чорне під палючим сонцем – сумнівна ідея. Але стилісти непохитні. Цей колір навіть у серпні не втрачає актуальності. Він додає стриманої елегантності, робить аутфіт вишуканим і поєднується з будь-якими аксесуарами. Коричневий, а саме теплий відтінок какао, працює як база, трошки м'якша альтернатива чорному, надає глибини, особливо коли міксується з іншими нейтральними речами. Хакі. Цей колір уже давно переріс виключно мілітарну тематику. Сьогодні хакі вважається новою класикою, він універсальний і розкішно поєднується з білим або бежем, створюючи ідеальну базу. Масляно-жовтий хіт останніх сезонів, дуже ніжний, свіжий та сучасний відтінок. Якщо додати до нього класичний синій денім або шоколадні акценти, виходить образ на мільйон. Тож збирати круті луки, виявляється, зовсім не складно, головне знати секрети правильної палітри.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Аура Pool & Lounge – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge – Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

11:43, ви на зв'язку з Тімофем, і серпнева спека продовжує диктувати нам свої правила, і ходити у цупких джинсових шортах тощо те випробування на витривалість. Тому світ моди пропонує набагато комфортнішу і дійсно ефектну альтернативу, яка стрімко захоплює тренди. Мова йде про в'язані шорти в техніці кроше. Раніше подібні речі стійко асоціювалися виключно з пляжами, шезлонгами та піском десь біля річки чи моря. Проте зараз усе змінилося, і кроше впевнено вийшло на міські вулиці. Ну, не вони, а ми в них. Не вистачало, щоб ще шорти по вулиці ходили. Особливий майстер-клас показують португальські модниці. Чий стиль завжди вирізнявся сміливістю. Вони відкинули нудну нейтральну палітру і зробили ставку на яскраві кольори. Та головний принт цього літа – це смужку. Секрет ідеального образу. Такі акцентні зв'язані шорти чудово міксуються з базовими білими майками, легкими сорочками і навіть літніми жакетами. Виходить, баланс, тіло дихає, виглядає стильно, і естетика боку грає новими, дуже ж сучасними барвами. Тож якщо досі в гардеробі переважали виключно однотонні або джинсові речі, серпень – ідеальний час додати трошки яскравого смугастого вайбу і відчути свободу рухів.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: Сила слова. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: 11.55, ви на зв'язку з Тімофим, і вже за менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку. Дізнайтеся, коли наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться, а також про що говорили президент України та президент Фінляндії, і, звісно, не омину новини нашого регіону. Залишайтеся з Тімофим на одній хвилі, всі подробиці почуєте рівно о 12.00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Чернівському районі, також триває у Корюківському та Новороссіївському. Тому, друзі, ігноруйте небезпеку, бережіть себе. І ще до слова, тривога триває у трьох районах Чернівщини через застосування БПЛА.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумовуємо важливі новини, що сталися цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина продовжує підготовку енергетики та критичної інфраструктури до зими. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, на засіданні РНБО він доповів про рівень готовності захисних споруд, теплопостачання, розподіленої генерації та резервних джерел живлення. Керівникам відповідних установ і підрядникам доручено прискорити виконання запланованих робіт. У липні фахівці перевірили якість води на пляжах і місцях масового відпочинку Чернігівщини. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, дослідили 45 проб за мікробіологічними та 31 проба за фізико-хімічними показниками. Усі відібрані зразки відповідали встановленим нормам, однак на якість води можуть впливати погодні умови. Бобровицька, Вертіївська та Варвинська громади отримали 3 інклюзивні шкільні автобуси. За подуманням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, транспорт обладнаний підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Загалом цього року для області закуплять 14 автобусів за майже 45 мільйонів гривень державної субвенції та понад 12,5 мільйона співфінансування громад. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За подуманням міської ради, подати документи до 20 серпня можуть жителі віком від 14 до 35 років. Кандидатам необхідно заповнити онлайн-анкету та надати заяву або документ про висунення, а також резюме за наявності громадського досвіду. Усі посилання, точніше, на анкету можна знайти на офіційному сайті Ніжинської міської ради. Тепер про інші важливі новини. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. За подуманням міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга, на початку жовтня він планує знову скликати групу для посилення підтримки України перед зимою. Британія аналізує українські запити та має намір залучити партнерів до задоволення потреб, які не може покрити самостійно. Президент України та Фінляндії обговорили посилення захисту від російських балістичних ракет. За подуманням Офісу президента, Володимир Зеленський поінформував Олександра Стуба про наслідки останньої масованої атаки та потреби української ППО. Сторони також обговорили дипломатичні кроки і подальший тиск на Росію. Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов 6 серпня прибув до України. Точніше, до Києва. Його прийняв український колега Андрій Сибіга. Програмою візиту передбачені переговори з очільником МЗС України та іншими посадовцями. Віктора Ющенка обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомору геноциду. За подуманням Міністерства культури, до ради увійшли 11 представників громадських організацій, наукової спільноти, міжнародних інституцій і закордонного українства. Серед основних завдань – завершення другої черги музейного комплексу, створення постійної експозиції та залученням фінансування. Міністерство освіти і науки продовжило строки вступної кампанії до аспірантури. За основним графіком, заяви приймають до 18-7 вересня. Вступні іспити триватимуть від 8 до 21 вересня. Зарахування до 28 вересня. Додатковий контрактний набір заклади освіти зможуть розпочати не раніше 29 вересня та завершити до 15 жовтня. Сили оборони України в липні знищили майже 55 тисяч російських коптерів і безпілотників типу «Крило». Російська армія також втратила 30 957 військових, 259 танків і 236 човнів та катерів. Українські наземні роботизовані комплекси за місяць виконали майже 20 тисяч логістичних та евакуаційних місій. На Житомирщині 5 серпня зафіксували нові температурні рекорди. За даними обласного гідрометеорологічного центру, температура сягнула від 35,9 градуси в Овручі до 37,5 градуса в Ольвиську. А попередні максимуми для цієї дати трималися від 1963 року. На цьому в мене все. Такими важливими новинами відзначився цей ранок четверга на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині опадів не передбачається. Упродовж дня буде сонячно. Південний вітер слабкий до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 751 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 30% до 50%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Корюківці повітря прогріється до плюс 35, уночі температура знизиться до плюс 23. У Ніжині вдень очікується плюс 34 градуси, уночі до плюс 24. У Прилуках синоптики прогнозують до 33 градусів тепла вдень і плюс 22 градуси уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Друзі, бажаю всім вам гарного дня, чудового продовження цього тижня. Вже за кілька хвилин стартує Муздата. Дізнаєтеся, чим музичним відзначився цей день в історії. А також вже після цього стартує гітова година. Запалить музичка, яка підніме вам настрій. А вже о 14-й до вас приєднається моя колега Людмила. І разом з нею будете проводити цей вечір четверга на хвилі Тім-ФМ. А ще з 14-ї до 15-ї відбудеться інтерв'ю, в якому ви дізнаєтеся, що, знаєте, зазвичай ми звикли, що в музеях на історії можна дивитися лише через вітрину, а взагалі руками чіпати не можна, інколи навіть дихати і близько підходити теж. Але в Прилуцькому краєзнавчому музеї все змінилося. Доторкнутися до експонатів стало реальністю. Як це створили, як це взагалі може відбуватися, про це все поговорить Людмила із Тетяною Зойць вже о 14-й годині. Тож приєднатися буде цікаво. Та залишайтеся на хвилі Тім-ФМ для гарного настрою.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім-ФМ у розділі «Реклама».

слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У стародавній Греції дати комусь яблуко означало зізнатися у коханні, повідомляє журнал «Історія та культура». Яблуко – то не тільки корисне, а й романтичне. Інколи навіть фрукти можуть сказати більше, ніж слова.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Радіо Тім. 12 серпня 1958-го музичний журнал «Білборд» вперше опублікував таблицю «Хот 100» найпродаваніших у Сполучених Штатах платівок. А ще за 9 років свій дебютний концерт зіграв гурт «Fleetwood Mac». У спекотні серпневі дні 1988-го на вершині американського хіт-параду був Річард Маркс і його «Right Here Waiting». А хітом номер один у британському національному чарті 12 серпня 2000-го залишалася пісня «Рок Діджей» у виконанні Робі Вільямса. 29 серпня 1920 року з'явився на світ один із засновників стилю бі-боб – американський джазовий саксофоніст і композитор Чарлі Паркер. На 2 роки молодшим за нього був французький імпресаріо Джонні Старк, що продюсував таких зірок, як Едіт Піаф і Мірей Матьє. Прихильники блюзу нині згадують найпопулярнішу сольну виконавицю середини минулого століття, королеву цього стилю, співачку-піаністку Дайану Вашингтон. А фанати рок-гурту The Velvet Underground віддають належне таланту соло-гітариста та бек-вокаліста цього колективу Холмса Стерлінга Моррісона-молодшого, який також час від часу грав і на басі. Вітання з днем народження цього місяця приймають один із засновників легендарного гурту Dire Straits – британський рок-музикант, співак і композитор Марк Нопфлер, американський саксофоніст Джефф Коффін, знаний за співпрацею з Дейв Меттьюс Бенд, учасник хіп-хоп-формації Wu-Tang Clan, співак Корі Вудс, англійський автор і виконавець пісень Лоуренс Гейворд, фінський віолончеліст Ейка Топінен з «Апокаліптика», світова зірка авангарду, піаністка і співачка грецького походження Діаманда Галас, гітарист Нірвани і Foo Fighters Пет Смір, клавішник дуету Lighthouse Family Пол Такер, українська естрадна співачка Катерина Бужинська, німецький рок-музикант, лідер пауер-метал гурту Halloween Андреас Деріс, представник Ізраїлю на писаному конкурсі Євробачення 2010 року Арель Скаат і всесвітньо відома британська поп-фолк-співачка Таніта Тікарам. Много еліта! А ще саме в серпні вперше подав голос один із комерційно найуспішніших сольних артистів в історії. Легендарний американський співак, танцюрист, автор пісень, продюсер і філантроп, володар численних премій та нагород, всесвітньо відомий король поп-музики Майкл Джексон. Той самий, що навіки залишається в наших серцях, і чиїм пісням, як от «Rock with you», ми підспівуємо завжди і просто зараз на Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «кайф» походить від арабського слова «кеф» та означає час приємного байдикування. Про це повідомляє журнал «Мовознавство та культура». Іноді навіть слова можуть нагадувати нам про насолоду простими речами. Часом досить просто нічого не робити.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
0: «Сила слова».

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 14 годину і 2 хвилини у місті. І далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Унаслідок російського ракетного удару по станції Квітнева, що на Київщині, загинув 56-річний житель Бобровицької громади Ігор Власенко. За повідомленням громади, 6 серпня оголосили днем жалоби за загиблими. Загалом, за даними прокуратури, унаслідок атаки на станції загинули 8 людей, ще троє дістали поранення. Російські війська увечері 5 серпня та вночі проти 6 серпня атакували трьома безпілотниками Герань, селище в Чернігівському районі. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, унаслідок ударів загорівся приватний будинок і зазнав пошкоджень цех місцевого підприємства. Пожежу ліквідували рятувальники. У Чернігові погодили понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень допомоги і компенсації за пошкоджене та зруйноване житло. За рішенням виконкому, 16 містян отримають майже 142 тисячі гривень одноразової допомоги, а 24 власникам нерухомості виплатять понад 6 мільйонів 644 тисячі. Ще 10 заяв на компенсацію відхилили через недостовірні дані, невідповідність умовам програми та інші встановлені причини. В обласному центрі ще 92 родини з новонародженими отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 2 мільйони 550 тисяч гривень. За рішенням виконкому міської ради, 44 сім'ям виплатять по 15 тисяч гривень на першу дитину, 33 по 30 тисяч на другу, ще 15 родинам по 60 тисяч на третю або четверту дитину. Допомогу надають у межах міської програми підтримки народжуваності. Документи необхідно подати не пізніше, аніж через 12 місяців після народження дитини. У Чернігові на вулиці Пирогова чоловіка госпіталізували після ураження електричним струмом. За повідомленням обласної патрульної поліції, оголений провід лежав на металевих воротах, а на допомогу потерпілому першими прибули велопатрульні. Поліція закликає не наближатися до пошкодженого електрообладнання та повідомляти про небезпеку відповідні служби або ж телефонувати за номером 112. Ніжинська громада отримала 902 тисячі гривень державної субвенції на гаряче харчування школярів. За повідомленням міської ради, зміни до бюджету громади погодив виконавчий комітет. Кошти спрямують на поліпшення харчування та забезпечення гарячими стравами учнів початкових класів. У Прилуцькій гімназії номер 9 тим часом завершили масштабне оновлення шкільного подвір'я. За інформацією телеканалу «Прилуки», роботи профінансували з міського бюджету. Заасфальтували майданчик перед входом, місце для проведення загальношкільних заходів і доріжки до навчальних приміщень та майбутнього протирадіаційного укриття. На Чернігівщині 7 серпня проведуть чергову онлайн-зустріч у межах програми «Діалог влади та бізнесу». За повідомленням Чернігівської ОВА, учасники обговорять вплив виробничого середовища на здоров'я працівників і порядок встановлення зв'язку захворювання з умовами праці. Початок заходу о 10-й годині, для участі необхідна попередня реєстрація. До важливих міжнародних подій. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та запровадив додаткові умови для нових заявників. Згідно з рішенням Ради ЄС, новоприбулим військовозобов'язаним можуть відмовити у статусі, якщо вони не підтвердять законність виїзду з України або наявність підстав для звільнення від мобілізації. А для 4 мільйонів 380 тисяч українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, правила не змінюються. Далі до всеукраїнських подій. У Збройних силах України служать близько 16 тисяч іноземних добровольців зі щонайменше 72 країн. За інформацією військової омбудсманки Ольги Решетилової, 40% з них є громадянами держав Латинської Америки. А від січня її офіс отримав понад 300 звернень від іноземних військових та їхніх родин. Звернення стосуються виплат медичної допомоги, отримання статусу учасника бойових дій і дострокового розірвання контракту.
0: Новини спорту.
1: Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло здобули золоту медаль чемпіонату Європи в Парижі. За інформацією Суспільного спорту, дует переміг у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки та приніс збірній України перше золото Євро-2026 з водних видів спорту. Загалом українські стрибуни вже мають на турнірі одну золоту та три бронзові нагороди.
0: Хороше наостанок.
1: У Сновській міській раді другий рік поспіль організовують стажування переживання для активістів молодіжної ради сам. За повідомленням міськради, цього року з роботою Центру надання адміністративних послуг знайомиться учениця 11 класу Поліна Литвиненко. Вона зустрічає відвідувачів у дієцентрі, допомагає їм обрати потрібного фахівця та записатися до електронної черги.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: На Чернігівщині 7 серпня прогнозують до плюс 35 та дощі. Більше про це розкажу далі.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, завтра у п'ятницю 7 серпня на Чернігівщині буде спекотно. Вранці переважатиме ясна погода, однак по обіді небо вкриється хмарами. В області пройдуть дощі, місцями навіть з грозами. У Прилуках, зокрема, температура завтра підвищиться найбільше до плюс 35. Вичні, Ніжині та Корюківці також плюс 35 денний максимум. У Чернігові прогнозують до плюс 34. Через високу вологість у Ніжині спека може відчуватися як плюс 41, в інших містах – 37-38 за відчуттям. Найінтенсивніші опади прогнозують Вичні, де можливий сильний дощ з грозою. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові дощ розпочнеться вдень і послабшає ввечері. Вітер переважно слабкий або ж помірний до 4 метрів за секунду.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Друзі, 14.08 і станом на цю мить маємо сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, жителів міста Ніжин та Ніжинський район просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці. Ми ж попри все будемо залишатися з вами.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: програма «Тати шо». Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 14 годину маємо 13 хвилин. Друзі, вітаю ще раз. Мене звати Людмила. До 19-ї ми будемо разом, а цієї години ще й разом з гостями в студії. Додавайте гучності. Насправді, більш татишошних новин нам сьогодні не знайти, бо зазвичай музей асоціюється з експонатами за стрічкою, а ще краще за склом, а в Прилуцькому краєзнавчому – пропонують експонатів торкатися і навіть завітати онлайн у полкову скарбницю. І я, звісно, напів жартую, але лише напів, бо мова далі піде про важливі речі. Безбар'єрний доступ до історії, який став можливим завдяки участі Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова у грантовій програмі. І сьогодні про це маю намір розпитати директорку краєзнавчого музею імені Маслова Тетяну Зодь. Пані Таню, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пані Людмило, і вітаю всю вашу аудиторію.
1: Дуже щасливі зустрічати вас знову в нашій студії. Насправді, це дуже приємно, що ви до нас приходите і ділитеся такими класними новинами. Так от, чи правда, що все ж у Прилуцькому краєзнавчому можна буде торкатися експонатів?
2: Так, звичайно. Ви знаєте, музей має бути доступним для всіх категорій людей. І, на превеликий жаль, велика частина музеїв України ще сьогодні залишається недоступною. І в тому числі і ми абсолютно. Хоча у 23-му році ми зреалізували проєкт «Віртуальний музей», і в нас можна відвідати онлайн, переглянути ту експозицію, яка, власне, вже сьогодні не є доступною. І це можна зробити і як людям з певними інвалідностями, порушеннями зору, слуху, опору, руху. Але іще нам би хотілося, звичайно, і дати якусь таку доступність ближче до цих експонатів. І, власне, цього року ми реалізуємо проєкт «Почути і побачити спадщину». Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. І що ми пропонуємо потрогати чи яким чином? Ми взяли за аудиторію людей з порушенням зору та слуху. І в рамках цього проєкту, саме для того, хто має вади зі слухом, ми підготуємо на кожен експозиційний зал відеоролик мінімум до 10 хвилин мовою жестів. Тобто, заходячи в експозиційний зал, буде розміщена телеекран, на якому буде транслюватися сюжет про цей зал, і, відповідно, його можна буде ще послухати жестовою мовою. Для тих, у кого є вади із зором, ми підготували також можливість, доторкнутися до музейних експонатів, і, власне, це можна буде доторкнутися всім іншим нашим відвідувачам. Ми виготовляємо понад 10 унікальних, унікальних експонатів, тактильні фігури. Тобто, до прикладу, там горщик періоду бронзи. Звичайно, що в пересічному житті під час відвідування його не можна брати до рук. Ми самі,
1: наближатися не можна. І важливо не дихати на нього.
2: В рамках цього проєкту його можна буде взяти в руки, потрогати, відчути його узор, його там неправильні форми. Знову ж таки, в нас буде там люлька козацька, знову ж таки, її можна буде потримати, і вона буде двох розмірів, збільшена і в реальному розмірі. Тобто, бо це маленькі дрібні речі, і аби відчути їхній рельєф, орнамент, звичайно, потрібно більше мати розміри. І таких 10 експонатів. Пістоль.
1: До речі,
2: там,
1: як я хотіла про це запитати, як саме обирали оці предмети і чому обрали саме їх?
2: Знаєте, ми вже аналізуємо роботу відвідувачів, вірніше, запити відвідувачів. І, звичайно, що ті предмети, які, скажімо так, і пропагують історію, і демонструють якийсь певний історичний період, і, знову ж таки, є цікавими, є художньо цікавими, не лише історично, але і зовнішньо, то як твір мистецтва. Тобто тут потрібно було врахувати декілька аспектів, не лише, ще раз повторюся, історичний характер, але і, знову ж таки, розраховувати на те, щоб людина змогла відчути, що вона тримає в руках, який воно має вигляд, які там випуклості є, чи рельєф який. Тобто, чи не заслуговує на увагу там козацький пістоль, чи козацька порохівниця, чи скажіть, я скажу вам, не цегляна, а кахля із маєтку з Білорічиці. Ось, або знак міського голови там середина 19 століття. Ось, або олімпійська нагорода Валентини Цербенесіної.
1: Ну, це те, що хочеться, ну, давайте так, майже кожному потримати в руках.
2: Так,
1: да?
2: Або печатка кравецького цеху, або печатка державної варти, це з періоду встановлення УНР.
1: Покрутити, подивитися, перевернути, так, це все можна буде зробити.
2: Ну, дивіться, більше того, всі ці експонати, вони доступні в 3D. На нашому сайті, за виключенням декількох.
1: Вони вже доступні.
2: Вони вже доступні. Вони з 23-го року доступні в 3D. Але одне діло, коли це просто ви дивитеся. Але коли в людей є проблеми з зором, вони є незрячими, або там в якийсь відсоток, то зрозуміло, їм це дає можливість більш детально його розгледіти.
1: Я чесно зараз достоту не уявляю, як це можна буде зробити, але сам факт, що це можна буде зробити, це прям дуже-дуже крутяцька історія.
2: Вони стоятимуть в експозиційних залах, на підставках, ці експонати, скажімо так, замінники наших експонатів, вони будуть доступні абсолютно для кожного, його потримати, покрутити. Більше того, ми ще зробимо два путівника для людей із порушенням зору, зі шрифтом Брайля і... Знову ж таки, на А4 формату ці експонати, вони будуть ніби також тактильно доступні. Це спеціальна така друк на термопапері, спеціальний принтер, який дає доступність, щоб цей експонат ніби збільшився, з'явився на папері, і його можна знову ж таки руками потрогати і прочитати, що це.
1: Це дуже цікаво. Пані Таня, все-таки, якби довелося обирати, то які із тих 10, ви сказали, експонатів?
2: 10.
1: Так, 10.
2: Mm-hmm.
1: Якби довелося обирати, із 10 експонатів найцікавіший, найзатребуваніший, це було б що, на вашу думку?
2: Ви знаєте, це вже навіть не потрібно гадати, бо це вже, скажімо так, є таким маленьким нашим символом, і ми хочемо надалі там, пропагуючи наш заклад, зробити серію там футболок, наліпок. Це, звичайно, козацька порохівниця із зображенням тризуба. З одного боку тризуб, на тильній стороні ястріб, який, сокіл, який склав крила, в леті своєму. А з іншого боку ще така якась незрозуміла пиктограма. Ми маємо надію, що то скарби міста Прилуки. Карта скарбів.
1: Це не ті, котрі затонули вудою.
2: Ні, там річки немає, мабуть, це все-таки суходіл. От, тому, звичайно, це порохівниця. От вона для мене уособлює таку велич періоду гетьманщини, хоча там різні періоди, різні гетьмани. Але все одно, якщо бачити тільки позитив і бачити велич, а не якісь негативні, то все добре.
1: Ну, це фокус уваги, насправді.
2: Так.
1: Куди направлений фокус уваги.
2: Те, що ти хочеш бачити.
1: Так, теми і отримуємо. Добре, мені ще цікаво запитати, чи були якісь несподівані відкриття під час цієї роботи? Ну, тобто, можливо, чогось ви раніше не помічали, от в процесі роботи виявили якусь там ще цікавинку.
2: Тут, можливо, не ми, а наші оператори. Ми працюємо з тебе Прилуки, вони знімають нам ці відеосюжети. У нас їх 9, буде 9 відеосюжетів. І от, знаєте, для нас це повсякчасне, постійне ніби, а для них це щось нове. І коли ми робили в рамках сюжета, описували про ладівницю, або ще як називають патронтаж Григорія Галагана, то я там пишу в описі, що там 1747 рік. От мені телефонують, кажуть, а де ви його бачите тут взагалі, де воно, що воно? Я кажу, подивіться, там в куточку, низенько, самому. Тобто навіть, от розумієте, дійсно в експозиції, в вітрині ти цього не побачиш. О, можливо, це не відкриття наші, а от відкриття тих, хто з нами працює зараз. Тому ми то вже так начебто все-все-все. Ну, не готова зараз навіть сказати щось, вигадувати не буду.
1: Ну, я думаю, що хто-хто, а ви свої експонати знаєте досконало, мабуть.
2: Хоча дуже багато цікавих історій можу розповісти про шафу, взагалі Катерини Васильівни Кочубей із маєтку Галаганів, яка була ідентифікована у нас як Василя Маслова, але насправді ми її ідентифікували по старих світлинах і потім по старих описах, і виявляється, вона насправді з будуару Палацу Сокириців.
1: Ага, ось тобто так. Навіть ось так повернулася ця сторінка так. історії.
2: Тому світлинки інколи дуже цікаво читати. Я дуже люблю цим займатися.
1: Угу.
2: Старі світлини, їх подивлятися.
1: До цього ще треба мати хист, бо зазвичай люди, і за що ми вам, власне, дуже дякуємо за оці деталі найцікавіші, бо зазвичай люди бачать цілісну картинку, і от знаєте, коли там є в цьому в тексті зноска із зірочкою, от те, що з зірочкою в кінці сторінки дрібним шрифтом ніхто не читає. Тому коли нам хтось це підсвітить, в даному випадку ви, ваші працівники, і той, хто займається власне цим проєктом, то це буде дуже класно, бо і ми про це також будемо знати, хоча, можливо, б далеко не кожен з нас на це звернув би увагу, коли відвідував би музей і роздивлявся ці експонати. Тому і це теж дуже класна історія. Отже, що ще хотіла запитати?
2: Я хотіла сказати, що ще в рамках цього проєкту ми, скажімо так, зробимо орієнтування по музею. Тобто, звичайно, можливо, ну, це трішки змінить наш зовнішній, внутрішній дизайн, але ми передбачили на хоча б деяку частину в рамках того бюджету. Це тактильні підписи, там перший поверх, другий поверх, вбиральня, східці. Знову ж таки, на східцях ми ставимо на східчиках ось ці попереджувальні стрічки, ставимо наліпки напрямку руху, тобто це там попереджувальна, знову ж таки, чи направляюча. Ось. І в нас навіть тепер буде наша вивіска, знову ж таки, шрифтом Брайля зроблена. Угу. Тобто людина, під'їхавши, до речі, потрібно прокомунікувати із відповідними людьми про те, що на якому рівні повісити все, щоб все-таки і на крісноколісному візочку, щоб люди могли під'їхати і прочитати, що це таке.
1: Щоб це було максимально доступно.
2: Щоб так, це було максимально доступно. Ми ще хотіли, звичайно, пандус розкладний і підйомник. Дуже пізно ми про це спохватилися, але нічого. Головне розпочати. Є дуже гарні розкладні пандуси, ми вже вивчаємо їхній асортимент, тому, бо доступність дуже, скажімо, складна, східці, постійні переходи. Хоча сама експозиція в нас дуже добре побудована, вона не має східців, тобто можна по ній рухатися. Але ось переходи на другий поверх, наприклад. Угу. Але є ліфти підйомні, ми вже теж це знаємо, вже працюємо.
1: Тобто ви максимально зараз спрямували свою роботу на те, щоб музей зробити безбар'єрним.
2: Доступним. Не лише онлайн, але й фізично. Тому що живе спілкування з музейним експонатом не замінить ніякий онлайн.
1: Онлайн-виставка жодна. Згодна. От підписалася буквально під кожним словом. І це той момент, коли кажуть, що нас усіх коли замінить штучний інтелект. Ні, людське спілкування він не замінить ніколи. Тому те, що Прилуцький краєзнавчий працює над доступністю, це прям дуже величезний плюс, тим паче в нинішній час. Пані Таню, ще хотіла питатися вас, звісно, що про полкову скарбницю, бо ще одне диво, яке чекає на теперішніх і майбутніх прихильників історії, це онлайн-відвідування полкової скарбниці, і це проєкт номер 2, над яким ви тепер працюєте паралельно над обома, я так розумію. І про це одразу по рекламі пропоную послухати, коли можна буде побродити полковою скарбницею з будь-якого куточка світу, розкаже пані Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею, і будете, друзі, одразу по короткій музичній паузі.

0: 16 година і 33 хвилини у місті Нині. Ви слухаєте Тімофем. Друзі, ми повертаємося. Сьогодні маємо гостю в студії. Говоримо про надзвичайно класні речі, які знову робить Прилуцький краєзнавчий музей. Ми вже вам розповідали не про один проєкт, який втілили музейники. Цього разу ми говоримо про те, що музей працює одразу нині над двома проєктами по оцифруванню нашої історичної спадщини, так, про те, що найближчим часом музей стане доступніший, і працюють нині в музеї найбільше над доступністю для всіх відвідувачів. І можна буде навіть 10 принаймні музейних експонатів торкнутися руками у прямому сенсі слова. А ще ми маємо намір розпитатися нашого гостю, директорку Прилуцького краєзнавчого музею, пані Тетяну Зоць, про оцифрування полкової скарбниці. Так, що ми зазначили буквально кілька хвилин тому про те, що ми зможемо побродити там у буквальному сенсі слова, щоправда, онлайн. І отут, власне, в цьому питанні в мене більше запитань до вас, пані Тані. Тому, чому для оцифрування обрали саме полкову кам'яницю, відповідно, і в чому полягає, чому такий вибір, бо, в принципі, то могли би обрати якийсь інший, до прикладу, так, історичний об'єкт. Чому обрали саме її?
1: Знаєте, мене може бути зустрічне запитання зараз. Скажіть, будь ласка, умовно, який відсоток прилучан знає, де знаходиться кам'яниця в нашому місті? Полкова кам'яниця.
0: Важко сказати, я знаю.
1: І це мене дуже
0: буду
1: тішить.
0: Буду говорити за себе.
1: І хочу сказати, ну так, можливо, це і некоректно, але мені здається, за останні наші роки музей все-таки надав більше такої інформативу і більше стало знати, бо був такий прикрий випадок, коли ми організовували західи до Дня Покрови. І значна частина запрошених не знала, де знаходиться кам'яниця. Це був мінус нам, і ми намагаємося його виправити і зараз. І маю надію все-таки, що відсоток цей зменшується. Але не про те. На ваше запитання, чому саме кам'яниця? Ну, по-перше, це найстаріша споруда нашого міста. По-друге, це перша кам'яна будівля у нашому місті. І по-третє, це матеріальне свідчення військової та адміністративної діяльності нашого міста в період Гетьманщини. Тобто це урядовий устрій, це військовий устрій, це фортифікаційна історія, і це в першу чергу, скажімо так, протидія ось тому викривленню історії. Тобто, певна така і наша пропаганда, російській пропаганді, яка інколи знівельовує історію нашого часу і її дещо перекручує. Тому, власне, ми хотіли показати велич нашого міста, велич наших пам'яток, велич нашої історії, ось на прикладі полкової кам'яниці, яка є єдина у своєму роді на теренах України. Іншої немає. Є полкові канцелярії, а от ще не так. Так, полкові канцелярії, а от кам'яниць полкових не існує. До речі, у Батурині зроблена по нашому прикладу кам'яниця.
0: Тобто вона, окрім того, що найстаріша будівля, до речі, яким періодом датують цю споруду?
1: Дивіться, за деякими документами це 1708 рік, а за, до речі, історичними, а за деякими 1714 рік. Але вона пов'язана з ім'ям прилуцького полковника Гната Галагана, який з'явився в нашому місті саме вже після 14-му році. Тобто вона не могла будуватися 8-го року, або я щось не знаю.
0: Тобто, скоріше за все, десь... це 14-й все-таки рік.
1: Так.
0: Тобто, окрім того, що вона найстаріша будівля в нашому місті, вона єдина, в принципі, в Україні.
1: Так. Абсолютно.
0: Я, до речі, про це не знала, тому для мене ви сьогодні теж відкриваєте світ, світ, історичний світ Прилучини. Зокрема, до речі, яке її було першопочаткове призначення?
1: Так, і взагалі цікава історія, коли Гнат Галаган став на полковому уряді, він переїхав з Правобережної України на Лівобережню, і Петро І йому надав тут землю, він отримав полковий уряд, одружився. І ось, власне, тут, де Спасо-Пораженський собор, за ним туди далі, він почав будувати свою садибу. почав будувати свою садибу, і він полковник, але полковник не освічений. Він не вмів писати, читати, і, скажімо так, по законодавству тодішньому він не мав права міняти писаря, полкового писаря. Але він вирішив, що не варто тримати писаря, який був працював при попереднику, як то говорять, і вирішив замінити писаря і побудувати ось полкову канцелярію у себе на подвір'ї. А про це свідчать документи, які писали такі, скажімо, повідомлення до гетьмана, прилуцька козацька старшина, про те, що Гнат Галаган у себе на подвір'ї почав будувати кам'яницю. І перебрав, скажімо так, писаря і, скажімо так, відсторонив від себе козацьку старшину, а одноосібно починає приймати там певні рішення. Тому ось так з'явилася полкова кам'яниця за Спасо-Бережинським собором. До речі, Гнат Галаган, він є і будівничим і собору, і Миколаївської церкви з дзвіницею, що поряд. Тобто він, скажімо, збудував такі навколо свої садиби.
0: Таку собі інфраструктуру.
1: Так.
0: Ну, якби мав можливість, то й зробив це. У якому стані кам'яниця перебуває зараз, і чи потребує вона реставрації, чи, можливо, додаткового захисту?
1: Так.
0: Тобто в глобальному сенсі.
1: Варто наголосити про те, що кам'яниця є пам'яткою національного значення. Вона охороняється державою. І, звичайно, що якщо зовнішній стан її є задовільний, то внутрішній стан все-таки потребує реставрації. І реставраційний процес – це дуже довготривалий, довговартісний. І, скажу чесно, ми про це постійно говоримо і з відділом культури. Це питання стоїть у нас відкритим. Можливо, знову ж таки, це не виправдання, просто для цього треба певні теж моменти, бо це погодження Міністерства культури і проєктна кошторисна документація, яка дуже багато коштує. І ми, знову ж таки, вишукуємо можливість це зреалізувати через проєкти. Ось, це було простіше, якби це була просто наша комунальна власність, а оскільки це робиться все через Міністерство культури, то, звичайно, все це складніше. Але ось під час цього проєкту ми створюємо цілісну таку 3D-модель, яка дає можливість зберегти цю пам'ятку і зовні, і всередині, так, як вона є. І, до речі, в нас стояло питання, чи зробити всередині її, скажімо, поремонтувати чи залишити автентично, як вона виглядає. Звичайно, ми залишили автентично, як вона виглядає. Тому що, знову ж таки, потрібно дослідити і стіни, і знову ж таки, чим вона фарбувалася, як вона облицьовувалася. Тобто, це не просто стати і вапном її побілити, хоча вапном просто десь знешкодити там
0: грибок
1: який
0: умовний,
1: активно,
0: так?
1: Неумовно, він активно руйнує, тому що кам'яниця має має підвальне приміщення. Загалом це невелика будівля, товщина стін понад 1 метр. Вона одноповерхова, але має підвальне приміщення. І ось підвальне приміщення, воно надзвичайно сире. Ми намагаємося відкривати, там є невеличке віконце, влітку відкривати, щоб воно провітрилось. Більше того, навіть інколи ходимо туди, відкриваємо двері в літній час, щоб воно ще провітрювалося,
0: просихало.
1: Так. Але, звичайно, що це не рятує. Тому маємо надію, що, знову ж таки, це також наш проєкт також приверне увагу.
0: Отже, знову, друзі, якщо ви щойно увімкнулися і щойно до нас приєдналися, ми говоримо нині про оцифрування і про те, що можна буде онлайн прогулятися полковою кам'яницею у місті Прилуки. Наша гостя сьогодні пані Тетяна Зоць, це директорка Прилуцького краєзнавчого музею. І, власне, хочеться ще запитати, на якому етапі нині перебуває ця робота.
1: Ми

0: Там, бо у нас є документи по реставрації полкової кам'яниці кінця 80-х років 20-го століття, бо вона була досить занедбана після Другої світової війни, вона практично була трішки не знищена. І на першому поверсі можна буде подивитися світлини, як вона виглядала на початку 20-го століття. Ці світлини зроблені Василем Масловим і відомим дослідником Стефаном Таранушенком. От, а потім уже є світлини Другої світової війни, і ось є креслення, як вона відновлювалась. Потім у нас можна буде познайомитися з картою Прилуцької фортеці, розгледіти, де знаходилася кам'яниця, що знаходилось, бо на цій карті понад 120 будівель зображено, і всі підписані, що це за місце, чия це була власність, чи це був будинок, чи це не поселене місце, чи вільне місце. Тобто, знову ж таки, цікаво. О, забігаючи наперед, у нас є ще ідеї, ми працюємо, знову ж таки, ще не є переможцями, ще в одному проєкті, коли ми цю карту накладемо на карту нашого міста. І можна буде уявити і побачити ось цю фортецю на нашому місці, деякий будинок, от, що знаходилося.
1: Там знаходиться зараз,
0: да, що там знаходилося, як там було. От, а повертаючись до фортеці, до кам'яниці, можна буде побачити, знову ж таки, 3D-експонати. Це чорнильниця будуть, люльки будуть, знову ж наша порохівниця. А ось коли ми будемо спуститися в підвальне приміщення, то там буде два кінних сідла, знову ж таки, 3D-моделі будуть. А, буде кираса. А буде кольчуга з шоломом місюркою, буде поштова скринька писаря, яка буде відкриватися і закриватися. Такий інтерактив буде. І будуть у нас анімовані портрети Богдана Хмельницького, Івана Самойловича. Це Богдан Хмельницький, гетьман, за часів якого був утворений полковий устрій. І Прилуки стали 133 роки полковим містом. А далі Іван Самойлович. Він був краснокулядинським сотником Прилуцького полку, потім став гетьманом України. Потім Гнат Галаган, який є будівничим цієї кам'яниці. А далі у нас буде Іван Мазепа, бо, власне, не можна говорити про Прилуцьку фортецю і про історію полку без Івана Мазепи. І я забула, хто нас ще.
1: Ну, ми розуміємо, що цілком можна щось.
0: І вони будуть анімовані. Так, як у нас анімовані портрети в Галаганівській колекції, так вони тут будуть анімовані, будуть говорити, можна ти. Але в нас ще є родзинка. Говорити?
1: А вже ж.
0: Так, у нас ще буде історичне дзеркало.
1: Вау, що це
0: значить? Це коли ви стоїте перед камерою і можете вибрати одяг. Ну, у нас там буде кольчуга і, можливо, кираса ще, і український стрій. І це можна буде вдягти на себе. Ось так. І камера фіксує,
1: і
0: вона, ви можете скинути собі на смартфон, і от у вас буде таке перевтілення.
1: Клас. Ну, насправді, дивіться, пані Таню, друзі, щоб ви розуміли, от в перерві я в пані Тані запиталася, скільки разів вона вже собі казала, що це буде остання участь у грантовій програмі. Вона сказала, що третя, ну, а далі планується накласти карту історичну на карту міста нині. От про це, до чого я веду? Настільки заряджені ці люди на свою справу, на те, щоб ми з вами мали максимальний доступ до цікавої історії, так, бо пам'ятаємо з дитинства, як складно нам було сидіти на уроках історії, а коли її подають от в такому класному інтерактиві, то це зазвичай сприймається краще.
0: Сьогоднішня ситуація є підтвердженням того. У нас надійшло запит на екскурсію, і не просто екскурсію, а відвідання полкової кам'яниці. Це був 5-річний хлопчик Захар.
1: 5 років.
0: 5 років. Мама зателефонувала. Ой, я навіть не скажу, мама чи тато був, бо я не була присутня. От, і вони сказали, ми хочемо тільки полкову кам'яницю. Тому що ми бачили, ми читали, ми чекаємо. І дитина постійно ходить туди гуляти, і він знає, що це будував Галаган, і що це полкова кам'яниця. Він каже, я так чекаю, коли це буде віртуальний тур, щоб його подивитися, почути. До речі, у нас буде там аудіогід двома мовами. І знаєте, коли ось оця одна дитина, яка прийшла до музею і каже, я хочу побачити цю полкову кам'яницю, хочу. Це, мабуть, вартує всіх тих обіцянок, щоб більше нічого не робити. Раді цієї дитини варто робити.
1: Варто робити. І це прекрасно, насправді. Я ще хотіла уточнити буквально невеличке запитання. Чи дозволить оця вся цифровізація, дозволить зафіксувати ці тріщинки якісь там на стінах?
0: Абсолютно.
1: Тобто це все можна буде прямо
0: побачити? Там навіть не міліметри, там сотні Там дуже велике розрішення, і, до речі, це дає не лише збереження, бо в цьому проєкті

0: Ми першочергово ставили збереження. Ми розуміємо, наскільки активно зараз руйнує Росія наші пам'ятки, нашу спадщину. Тому це було збереження, потім оцифрування і доступність. І ось це збереження, воно доступність і для науковців, і для студентів, і для людей, які за кордоном, і для людей з порушенням там зору, слуху, ну, можна розказати, хто там поряд знаходиться, я вже так зайве, мабуть, говорю. Але про те, що... думку втратила.
1: Втратила думку. Це збереження,
0: так,
1: я запитала,
0: відтворення, тріщинки, про відтворення, що не доведе, Господи, втрати, чи це природня втрата, чи це буде якісь все-таки руйнування від сторонніх предметів.
1: Ну, або того ж самого часу.
0: Так, то це абсолютно можна його поновити і відтворити. Там не те, що там сотні міліметрів можна відтворити.
1: Добре, тоді ще запитаюся, таке запитання про гроші. Чи буде цей віртуальний тур безкоштовним для відвідувачів, чи все-таки він буде на платній основі?
0: Це буде входити в вартість відвідування музею.
1: Ага.
0: Самі проєкти, до речі, мені варто наголосити, що це Український культурний фонд. Це державний фонд, який витрачає кошти на збереження і популяризацію цієї спадщини. Тому це дуже добре, що як власне ось держава хоча б такими кроками, але вона все-таки звертає увагу на збереження спадщини, і вони досить активно великі гранти, великі кошти зараз витрачаються. Ну, ось цей проєкт коштуватиме нам трішки понад 1 мільйон. Тому що
1: це я
0: хочу вам сказати, що це компанія Skyron, вони дуже такі лояльні і вони не загралися, вони ставляють цінову політику досить дрібну, тому що інші є компанії, вони в рази або в декілька разів більше вартість таких робіт. Тобто це ще зовсім не так і вартісно.
1: Отже, головне питання, друзі, коли це все відбудеться,
0: так.
1: Коли ми з'ясуємо одразу по короткій комерційній інформації. Радимо вам залишатися з нами. Нагадаю, сьогодні наша гостя – директорка Прилуцького краєзнавчого музею пані Тетяна Зоць.
2: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
6: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
5: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
6: Можливість підписати контракт 18-24.
5: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Соціальна реклама.
1: Отже, друзі, маємо 14:51. Нагадаю, сьогодні гостя студії Тім.ФМ Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею. Далі з'ясуємо головне питання, коли відбудеться презентація проєктів цих обох. Ми всі, знаєте, поспішаємо жити сьогодні з об'єктивних причин, тому нам, звісно ж, цікаво, коли це відбудеться. Коли це все відбудеться?
0: Так, перший проєкт, про який ми з вами говорили, почути і побачити спадщину, ми маємо запрезентувати на початку вересня. Ось, бо маємо до кінця вересня вже його закінчити. А все-таки віртуальний світ полкової кам'яниці в нашому місті ми маємо надію запрезентувати і так плануємо все-таки на 14 жовтня. Або, можливо, якщо вдасться 1 жовтня, тут вже як розглядати, знаєте, все-таки покрова тепер 1 жовтня, тому, скоріше всього, будемо намагатися новому стилю, правильному стилю. І в день козацтва, в день наших Збройних сил України, і, скажімо, оскільки це має відношення до Гетьманщини, до Козаччини, все-таки запрезентувати на початку жовтня. Маємо таку надію, бо всім цим проєктам ще потрібно довести до ладу всіх і зробити величезні звіти. Тут і буде... аудитор, і, знову ж таки, пакет документів. Звітування займає дуже велику частину цього проєкту. І, знову ж таки, фінансування, бо відбувається трьома траншами. І третій транш надійде лише тоді, коли ви доведете, що ви виконали всі ті цілі, які умови, ставили перед так. собою, так, що ви добросовісно виконали. І лише тоді вже отримається повне завершення фінансове цього проєкту.
1: Ну, тобто, друзі, серпень місяць на календарі чекати зовсім.
0: Тому гаряча пора в нас.
1: Так. А уявляємо, скільки зараз у вас роботи. І дякуємо за те кожному працівнику музею, вам, пані Таню, за те, що тягнете цей, як локомотив, ти, знаєте, тягнути цей потяг за собою. Дякуємо усім дотичним до цього проєкту. І хочеться ще наостанок, бо до вересня все-таки треба трішки потерпіти, але наостанок хочеться запитати наступне. Якщо людина давно не була у Прилуцькому краєзнавчому музеї, скажіть, чому їй варто відвідати її от просто сьогодні, до 17-ї, ну, ще встигаєте?
0: Перш за все, хочу сказати, що втратили трішки часу вже у відвідуванні, і я це скажу чесно, відкрито, відверто, тому що частина експонатів, вона залишила своє місце життя в експозиції нашій, вона в інших місцях зберігається, навіть в містах, більше скажемо. От, тому раджу зразу відвідати віртуально, надихнутися, а далі вже прийти до нас, і все-таки є чого подивитися, тому що є віртуальна Галаганівська колекція, і садиби оцифровані є. Якщо у вас в душі живе Україна, от, якщо вам близьке ваше коріння, ви завжди будете перейматися. І навіть якщо там буде лише QR-код, і ви побачите поки що лише 3D-модель, воно вам відгукнеться обов'язково. Бо музей – це не про старі речі. Музей – це про наше майбутнє. Лише ми демонструємо в минулому часі для того, щоб не робити помилок в сьогоденні. Тому, звичайно, закликаємо, приходьте, відвідуйте. В музеях не нудно, абсолютно, в нашому це точно є. Є VR-окуляри вже доступні, можна багато що подивитися, потрапити і в Білорічицю, і в Леновицю, і в Богданівку, і в Дідівці, і до Галаганів потрапити. Тому, звичайно, відвідуйте, тому що, мені здається, взагалі зараз запит є на історичну правду. І, власне, музей є тим місцем, який зараз є, скажімо, такою форпостом національної культурної безпеки нашої держави.
1: І який може цей запит, власне, задовольнити. І вам не здається, дійсно, є аналітика про те, що у людей є запит величезний на історичні події. Шкода, що лише тепер, але добре, що у нас є зараз така можливість до цього доторкнутися ще і віртуально. Якщо немає, до прикладу, можливості, працюють люди і так далі, то можна зайти на сайт Прилуцького краєзнавчого музею і дуже багато, насправді, друзі, дізнатися, і це точно буде приємніше і корисніше, аніж скролити стрічку Instagram чи Facebook увечері, отримаєте максимум позитивних емоцій. Пані Таню, дякую вам, що знайшли час до нас завітати. Ми сподіваємося, що всі ваші проєкти втіляться в життя найближчим часом, так, і успішно. І будемо чекати, звісно ж, вас після того, як відбудеться презентація цих проєктів, аби дізнатися про враження від
0: Ну, ми хочемо також подякувати вам і особисто вам, пані Людмила, бо ви завжди відгукуєтеся, і всій вашій команді, насправді, бо, нагадаю, ви є нашими ще й партнерами.
1: Так,
0: ось, і ви постійно нас рекламуєте. І навіть якщо ми вам не даємо нашої реклами, то дуже приємно, що ви слідкуєте повсякчас за нами, за нашими подіями, за нашими повідомленнями. І, власне, ви теж допомагаєте робити музей доступнішим. Саме ось такими зустрічами, такими програмами. Тому дякуємо.
1: Раді бути корисними вам, раді бути корисними нашим слухачам. До слова, друзі, менше ніж за 3 хвилини готуємо для вас свіжу інформаційну добірку і закликаємо вас залишатися з нами, аби дізнатися про головне і важливе. Пані Таня, дякую ще раз і чекаємо вас в гості знову.
0: Дякую.
1: Та, спасибі. Друзі, почуємося менше ніж за 3 хвилинки. Залишайтеся.
4: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
7: Програма «Та ти шо?» Тім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15-ту годину вже маємо у місті. Далі про головне. Станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Під час російської атаки на Київ та область у ніч проти 5 серпня загинуло четверо жителів Носівської громади. Юлія Коновал, Ганна Артюх, Олександр Турченко та Андрій Голубченко. За повідомленням Носівської міської ради, троє з них загинули на залізничній станції Квітнева, а 6 і 7 серпня у громаді оголошено день жалоби. Загалом, за даними прокуратури, унаслідок ракетного удару поблизу станції загинуло 8 людей, ще троє дістали поранення. У Чернігові погодили понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень допомоги та компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. За рішенням виконкому, 16 містян отримують майже 142 тисячі гривень одноразової допомоги, а 24 власникам нерухомості виплатять понад 6 мільйонів 644 тисячі. Ще 10 заяв відхилили через недостовірні дані, невідповідність умовам програми та інші встановлені причини. Також в обласному центрі до фонду захисних споруд цивільного захисту додали 6 укриттів загальною місткістю 200 людей. А за рішенням виконкому міської ради йдеться про споруди площею від 18 до 45 квадратних метрів на вулиці Інструментальній 20. Укриття належить підприємству АБІН-БВФС «Україна». Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячну електростанцію потужністю 60 кВт у систему накопичення енергії ємністю 62 кВт-години. За повідомленням Greenpeace Ukraine, обладнання встановили в межах проєкту «Сонце для України» спільно з німецьким фондом «Біохаус». А під час відключення система забезпечуватиме резервне живлення пологових залів, лабораторій та відділень інтенсивної терапії. У селі Жукля Холманської громади під час пожежі приватного будинку постраждав 52-річний власник оселі. За інформацією департаменту цивільного захисту Чернігівської ОВА, чоловіка госпіталізували до Корюківської районної лікарні з отруєнням чадним газом. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку, причину займання встановлюють. У Прилуцькому дитячому садку номер 8 вихованці створили пластиліновий мультфільм про безбар'єрність і взаємодопомогу. За інформацією телеканалу «Прилуки», сюжет розробили на основі розмальовки «Місто для усіх» громадської організації «Прилуки безбар'єрні». Діти виготовляли декорації, малювали кадри, озвучували персонажів і працювали над анімацією. Історія про котика Мурчика навчає допомагати людям з інвалідністю та пояснює, чому міський простір має бути доступним для кожного. Далі до всеукраїнських новин. Колишньому керівникові логістики командування повітряних сил повідомили про підозру в незаконному збагаченні на близько 21 мільйон гривень. За даними ДБР та Офісу Генерального прокурора, від 2019 року посадовець і члени його родини придбали нерухомість, земельні ділянки та автомобілі, вартість яких не відповідала їхнім офіційним доходам. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 21 мільйон гривень. У Збройних силах України розпочали оформлювати перші спрощені переведення військовослужбовців у межах 16-го та 19-го армійського корпусів. За повідомленням Міністерства оборони, рапорти подають через застосунок «Армія Плюс», а після автоматичного формування розпорядження командир частини має до 20 календарних днів на підготовку документів і організацію переведення. Експериментальна програма триває до 24 вересня 2026 року, а всі етапи розгляду відображають жатимуться у застосунку.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Рогі Снівської громади виїзна команда ЦНАПу безкоштовно надала побутові і соціальні послуги 17 місцевим жителям. За повідомленням громади, найбільшим попитом під час візиту користувалися послуги перукаря. Такі виїзди проводять кілька разів на рік, щоб жителі віддалених сіл могли отримувати необхідну допомогу за місцем проживання.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погодні умови п'ятниці 7 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У п'ятницю в нашому регіоні буде спекотно, вранці переважатиме ясна погода, по обіді небо вкриють хмари. В області пройдуть дощі, а подекуди з грозами. У Прилуках, зокрема, температура сягне найвищої позначки в день, то буде плюс 35. Вичні, Ніжині та Корюківці також до плюс 35. У місті Чернігів прогнозують максимум завтра за вікном плюс 34. Через високу вологість, зазначає повідомляють синоптики, у Ніжині спека може відчуватися як плюс 41 при градусних плюс 35, а в інших містах як плюс 37, плюс 38 буде відчуватися завтрашня температура. Найінтенсивніші опади прогнозують Вичні, де можливий сильний дощ з грозою. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові дощ розпочнеться вдень і трішки послабшає ввечері. Вітер прогнозують переважно слабкий або ж помірний, до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Ну і, до речі, за останні 130 років найвища температура 7 серпня становила плюс таки 38 у 2010-му, ну а найнижча плюс 8 у 1965-му.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Голод може викликати злість, роздратування та поганий настрій через падіння рівня глюкози у крові, повідомляє український журнал про здоров'я та харчування. Будьте обережні, іноді невеличкий перекус рятує не лише шлунок, а й ваш настрій.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: 15 година 24 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, привіт. Дякуємо, що берете Team FM собі за компанію цього четверга, 6 серпня. І дякуємо, що з нами, як завжди, щось вам далі спробуємо пояснити просто. Говорити будемо про складне. Наприклад, про те, чого, коли ваша колега на роботу мала прийти, а на 8 приходить в обід, у вас у буквальному сенсі слова очі на лоба лізуть.
1: Так ти що?
0: Чому, коли ми дивуємося, у нас буквально робляться великі очі і розширюються зіниці, пояснили науковці з Браунівського університету. Нарешті, що називається, розкрили вони цю таємницю. І от про це пропоную далі послухати докладніше.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Виявляється, що розширення зіниці, збільшення очей – це не просто пасивна реакція на щось несподіване, а знак того, що наш мозок миттєво перезавантажується. І ось як це працює. Коли відбувається щось, чого ми взагалі не очікували, у мозку активується спеціальна ділянка, називається вона блакитна пляма. Вона викидає гормон норадреналін, який за буквально часточки секунди розширює наші зіниці. У цей самий момент мозок буквально скидає попередні упередження і старі шаблони думок і вмикає режим чистого аркуша, аби ви могли миттєво адаптуватись до нової ситуації і засвоїти новий досвід. Тобто, якщо ви раніше не знали, що можна прийти на роботу не 8, а на 12, то тепер про це знаєте. Тож, коли ви бачите чи чуєте щось дивне, дивовижне, пам'ятайте, ваші великі очі – це просто ваш мозок, який на надвисокій швидкості оновлює свої налаштування. Yeah.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година, 53 хвилини, це Бородін Максим на Тім ФМ. Друзі, в першу чергу, що ви маєте знати? Маєте знати про лайфхаки, як боротися зі спекою. Ну, знати не значить користуватися, але все ж цікаво знати. Літо 2026-го продовжує бути температурні рекорди, але винахідливі японці знайшли свій надзвичайно радикальний спосіб боротьби зі спекою, я би так сказала. Забудьте про звичайні вентилятори. Вони створили справжній холодильник для людей. І про цю дивовижу пропоную далі послухати докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, пристрій під назвою «Персонал Кулінг Бокс» завишки понад 2 метри, має сидіння всередині і подає потужний потік крижаного повітря із температурою всього-навсього плюс 5 градусів. Основні фішки людського холодильника – експрес-охолодження. Обіцяє він, аби повністю освіжитися та прийти до тями, достатньо лише 10 хвилин. Автостоп – через 20 хвилин кабіна автоматично вимикається, аби випав там випадково не замерзли. Ну і мобільність – пристрій має коліщатка, тож його можна легко перевозити з кімнати на подвір'я, наприклад. Ну, або возити з собою на роботу, якщо у вас там повітря не кондиціонується. Щоправда, коштує таке задоволення чимало, понад 9 тисяч доларів, але для тих, хто терпіти не може спеку, це просто мрія. Мрія, але це насправді не точно. А от що точно, то це інформаційна служба новин у нас на горизонті. Найближчим часом розкажу, як Чернігівщина готується до зими та хто отримує матеріальну допомогу від міста в обласному центрі. А розкажу, що попри конфлікт перших осіб, Польща все ж таки готує новий пакет військової підтримки для України, а ще про перебіг жнивної кампанії на Чернігівщині. Одним словом, є про що вам розповісти і про хороше, до речі, теж, тож рекомендуємо залишатися з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16-ту маємо у місті нині, далі про головне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус доповів на засіданні РНБО про підготовку області до опалювального сезону. За повідомленням ОВА, йшлося про захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, теплопостачання та резервні джерела живлення. Президент визначив три пріоритети – захист інфраструктури, збільшення кількості укриттів і посилення протиповітряної оборони. У Чернігові погодили матеріальну допомогу родинам із новонародженими, сім'ям загиблих захисників та містянам, які потребують лікування. За рішенням виконкому, 92 родини отримують 2 мільйони 550 тисяч гривень. Ще 23 сім'ї полеглих військових їм виплатять понад 1 мільйон 553 тисячі. Також 115 жителям нададуть понад 190 тисяч гривень допомоги, а трьом людям компенсують 60 тисяч гривень за встановлення надмогильних пам'ятників. У Ніжині затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті особливо небезпечної психотропної речовини. За повідомленням обласної поліції, під час обшуку вилучили речовину, схожу на альфа-ПВП, гроші та інші речові докази, які направили на експертизу. Досудове розслідування триває, санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячну електростанцію потужністю 60 кВт і накопичувач енергію ємністю 62 кВт-години. За повідомленням Greenpeace Україна, обладнання надали в межах проєкту «Сонце для України», який реалізують спільно з німецьким фондом «Біохаус». Система забезпечуватиме резервне живлення пологових залів, лабораторій і відділень інтенсивної терапії під час перебоїв з електропостачанням. У Бобровицькій міській лікарні сину полеглого захисника Олега Тулаєва передали орден за мужність 3-го ступеня, яким військового нагородили посмертно. За повідомленням громади, відзнаку вручив заступник голови Ніжинської районної державної адміністрації Анатолій Власенко. Олег Тулаєв став до лав ЗСУ у травні 2025 року та загинув 23 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Далі до важливих міжнародних подій. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні та продовжує фінансувати постачання боєприпасів попри конфлікт між першими особами. За словами посла України у Варшаві Василя Боднара, Польща також бере участь у програмі «Пьорл», коаліції охочих і чеській ініціативі із закупівлі снарядів. А передання 4 списаних винищувачів «Міг-29» залишається предметом переговорів, оскільки літаки потребують дорогого ремонту і модернізації. У німецькому аеропорту Лейпцига біля двох українських літаків Ан-124 виявили безпілотник із вибухівкою, який не фіксувала система спостереження. За даними розслідування, один із літаків авіакомпанії «Антонов» перевозив боєприпаси, доставлені з Франції для подальшого транспортування. Люди та українські літаки не постраждали, обставини інциденту розслідують німецькі правоохоронці. Від 5 серпня нові заявники на тимчасовий захист у Європейському Союзі мають підтверджувати законність виїзду з України. За інформацією з NAIUA, для цього можна надати штамп у паспорті, дані з резерв плюс або офіційний документ про відстрочку чи інші законні підстави для перетину кордону. Нові вимоги не поширюються на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині аграрії зібрали понад половину ранніх зернових і зернобобових культур. За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, обмолочено 152 тисячі 500 гектарів і намолочено майже 809 тисяч тонн зерна із середньою врожайністю 53 центнери з гектара. Найбільше зібрали пшениці – понад 726 тисяч тонн, а врожай ріпаку вже перевищив 193 тисячі тонн.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі говоримо про погодні умови п'ятниці, 7 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Якщо коротко, погода дивуватиме: спека до плюс 35 і дощі. Отакий короткий прогноз на п'ятницю. Якщо ж докладніше, то у першій половині дня буде переважно ясно, по обіді побільше хмар і пройдуть дощі місцями з грозами. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці повітря прогріється максимум до плюс 35. У місті Чернігів обіцяють на градус нижче до плюс 34. Проте через високу вологість температура повітря відчуватиметься значно вищою. У Ніжині, пишуть синоптики, плюс 35 відчуватимуться як всі 41 з плюсом. В інших містах Чернігівщини відчуватиметься плюс 35 як 37-38 градусів тепла. Найсильніший дощ з грозою прогнозують завтра в Ічні. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові опади розпочнуть в день і поступово послабшують увечері. Швидкість вітру становитиме до 4 метрів за секунду, дмухатиме він на змінних напрямків. А ось такої погоди варто виглядати, друзі, завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.
2: Тім FM.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок неандертальця був більшим, ніж у сучасної людини, повідомляє науковий журнал «Еволюційна антропологія». Неандертальці могли виглядати грізно, але виглядає, що у нас із вами теж є над чим подумати.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. I was drawn to your lane. I'm a

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
0: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: буде добре.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».
2: Реклама.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Люди» на Тім FM. Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Сімнадцята година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім FM.
3: 17 годину маємо у місті нині. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 65-річний слюсар тролейбусного управління Петро Соболь тяжко травмувався під час роботи з колесом тролейбуса та перебуває в реанімації. За повідомленням видання «Чилайн», родичі чоловіка заявили, що їх із запізненням поінформували про подію та тривалий час не допускали до керівництва підприємства, тоді як начальник ЧТУ Руслан Ємець пояснив затримку з переданням особистих речей вимогами слідства. Обставини виробничої травми встановлює спеціальна комісія з охорони праці, а вилучені правоохоронцями речі і цінності постраждалого вже передали його родині. За перший місяць обов'язкової евакуації понад 400 жителів прикордонних сіл Чернігівщини письмово відмовилися виїжджати. За даними обласного департаменту цивільного захисту, 405 відмов становлять майже 30% від загальної кількості населення цих сіл. Водночас евакуювалася 101 людина, серед них 30 дітей і 9 маломобільних громадян. Для переселенців в області підготували понад 1000 вільних ліжко-місць, 137 кімнат, місця в гуртожитках і геріатричних закладах, а також 42 приватні будинки. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус доповів на засіданні РНБО про підготовку області до опалювального сезону. За повідомленням ОВА йшлося про захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, тепло і водопостачання та забезпечення резервними джерелами живлення. Президент Володимир Зеленський визначив основними пріоритетами посилення протиповітряної оборони, захист інфраструктурних об'єктів і збільшення кількості укриттів. У Чернігові чергова група дітей отримала статус постраждалих унаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За інформацією міського управління у справах дітей, відповідне рішення 6 серпня ухвалив виконавчий комітет міської ради. У повідомленні є розбіжність щодо кількості нових отримувачів статусу – 148, бо 185 дітей отримали цей статус. Водночас їхня загальна кількість у місті зросла до 21 647 осіб. У Чернігові під час комендантської години патрульні зупинили 26-річного водія «Тесла» з ознаками алкогольного сп'яніння. За повідомленням патрульної поліції області, прилад «Драгер» показав 2,26 проміли, що більше ніж 11 разів перевищує допустиму норму. Однак чоловік не погодився з результатом і відмовився від огляду в медзакладі. На водія склали адмінпротокол, відсторонили від керування, а автомобіль передали тверезому водієві. До важливих міжнародних подій Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік, до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення Ради ЄС опублікували в офіційному журналі, воно набуло чинності 5 серпня. Новоприбулі заявники повинні підтвердити виконання військових обов'язків за українським законодавством, однак тих, хто вже має тимчасовий захист, нові вимоги не стосуються. НАБУ і САП повідомили нові подробиці підозри колишньої віце-прем'єрці та експосолці України у США Ользі Стефанішиній. За версією слідства, вона незаконно збагатилася більше як на 13 мільйонів 900 тисяч гривень, фактично володіла двома квартирами в київському житловому комплексі «Файна Таун» та не задекларувала майно, оформлене на близьких людей. Стефанішиній інкримінують незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Водночас її провину може встановити лише суд. Унаслідок російських атак на Кам'янський і Павлоградський райони Дніпропетровщини загинуло 4 людей, ще 7 дістали поранення. За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загинули 3 людей і ще 3 госпіталізували. У Павлограді загинула 1 людина та постраждалих 4. Через удари також виникли пожежі на складах логістичних компаній і в магазині. Бригадний генерал Сергій Собко тимчасово виконуватиме обов'язки заступника головнокомандувача ЗСУ. Про це Суспільному повідомили джерела в Генеральному штабі, за словами яких головнокомандувач Михайло Драпати доручив Собку оцінити стан справ у Генштабі. Повноцінне призначення на посаду має бути оформлене указом президента.
0: Хороше наостанок.
3: В Основській міській раді другий рік поспіль організовують стажування для активістів молодіжної ради «Сам». За повідомленням міськради цього року з роботою Центру надання адміністративних послуг знайомиться учениця 11 класу Поліна Литвиненко. Вона зустрічає відвідувачів у дієцентрі, допомагає їм обрати потрібного фахівця та записатися до електронної черги.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погодні умови п'ятниці, 7 серпня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У п'ятницю на Чернігівщині буде спекотно. Вранці переважатиме ясна погода. По обіді небо вкриється хмарами. І в області прогнозують дощі, а місцями – з грозами. У Прилуках температурні показники в день підвищаться до плюс 35. Вичні, Ніжині та Корюківці також плюс 35 максимум. Власне, у місті Чернігів на градус нижче до плюс 34. Проте синоптики попереджають, що через високу вологість повітря температура повітря відчуватиметься значно вищою, приблизно на рівні 38-41 градус. Найінтенсивніші опади завтра прогнозують Вичні, де можливий сильний дощ з грозою. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові дощ розпочнеться в день і припиниться до вечора. Вітер переважно слабкий або ж помірний до 4 метрів за секунду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За одну хвилину сонце виробляє більше енергії, ніж усе людство на Землі витрачає за цілий рік, повідомляє НАСА. Наша зірка – справжній енергетичний монстр, і ми користуємося лише крихітною частинкою її потужності.
0: Цікаві факти.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 17 година 36 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Я люблю, насправді, друзі, наприкінці робочого дня розважити трішки вас курйозними новинами цього четверга, зокрема 6 серпня. Історія далі з американського міста Індіанаполіс, яка більше, насправді, схожа на сюжет голівудської комедії. Там домашня мавпочка на прізвисько Мому втекла від господарів, знайшла у смітнику банку пінного, випила її і влаштувала справжнє безумство на цілих 24 години. От про це далі розкажу докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, п'янесенька мавпочка Момо, примат оцей, повністю втратив контроль, мушу сказати. Він розгулював містом і крав їжу з чужих гаражів. Він застрибував на дахи припаркованих авто. Коротше, дах знесло конкретно йому. А коли господиня одного з будинків відкрила двері авто, Момо просто вдерся до неї в салон, ну, просто привітатися. Цілу добу, друзі, 24 години за кумедним бешкетником ганялася місцева поліція, а закінчилася ця епічна погоня у ванній кімнаті одного з будинків, де примата нарешті загнали в кут, як би то не звучало, і спіймали. На фотографіях поліції Момо виглядає вже зовсім не як бешкетника, як дуже така, знаєте, сумна мавпочка з похміллям, яку міцно тримають за хвіст.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по-правді мушу.
1: Тім, там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 17 година і 46 хвилин. Друзі, сьогодні 6 серпня на календарі. І маю сказати, що серпень подарує нам одну із найдивовижніших і найочікуваніших подій року. Тож готуйте свої найзаповітніші бажання, адже зовсім скоро Україну накриє найяскравіший зорепад літа Персеїди.
1: Та ти що?
0: Коли чекати піку того дива? Головна ніч для спостережень припадає на ніч із 12 на 13 серпня. Саме тоді в небі пролітатиме найбільша кількість метеорів. Це частинки пилу комети Свіф та Тутля, які красиво спалахують у нашій атмосфері. І підготуватися варто. Як готуватися, розкажу. Вибирайте локацію якомога далі від міських ліхтарів, в полі, на дачі, або біля річки. Чим темніше буде довкола, тим яскравіше буде шоу. Нічного обладнання вам не потрібно спеціального. Телескопи чи біноклі не знадобляться. Просто виходьте після опівночі, влаштовуйтеся зручніше та дайте очам 20 хвилин звикнути до темряви. І не забудьте, звісно ж, про плед. Серпневі ночі бувають прохолодними, тож захопіть із собою теплу кофту чи плед і гарячий чай. І обов'язково, друзі, зважайте на сигнали повітряної тривоги. І буде нам усім щастя. До речі, персеїди вже активні, тож визирати перші падаючі зірочки можна прямо таки від сьогодні.

0: Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
1: «Сила слова».

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ох, друзі, що я вам скажу? Це доросле життя змушує нас з вами працювати. 18.55, проте маємо і гарні новини. Скоріше за все, у більшості з нас робочий день все ж таки завершиться менше, ніж за 5 хвилин. Тож перед тим, як бігти додому, готувати щось смачненьке на вечерю, рекомендуємо вам послухати підсумковий випуск новин. Його готуємо на 18-ту рівно, тож почуємося зовсім скоро. Залишайтеся з Тім FM.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Отже, 18-ту маємо у місті нині. Далі підсумуємо інформаційний день цього четверга, 6 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: За перший місяць обов'язкової евакуації 405 жителів прикордонних сіл Чернігівщини письмово відмовилися виїжджати. За даними обласного департаменту цивільного захисту, це майже 30% населення цих сіл. Водночас евакуювалася 101 людина, серед них 30 дітей і 9 маломобільних громадян. Для переселенців підготували понад 1000 ліжко місце, 137 кімнат, місця в гуртожитках і геріатричних закладах, а також 42 приватні будинки. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус доповів на засіданні РНБО про підготовку області до опалювального сезону. За повідомленням ОВА, йшлося про захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, теплопостачання та резервні джерела живлення. Президент визначив три пріоритети – захист інфраструктури, збільшення кількості укриттів і посилення протиповітряної оборони. У Чернігові погодили понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень допомоги та компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. За рішенням виконкому, 16 містян отримають майже 142 тисячі гривень одноразової допомоги, а 24 власникам нерухомості виплатять понад 6 мільйонів 644 тисячі. Ще 10 заяв відхилили через недостовірні дані, невідповідність умовам програми та інші причини. У Чернігові до фонду захисних споруд цивільного захисту додали 6 укриттів загальною місткістю 200 людей. За рішенням виконкому міської ради йдеться про споруди площею від 18 до 45 квадратних метрів на вулиці Інструментальній, 20. Укриття належить підприємству «Абінбев ФС Україна». Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячну електростанцію потужністю 60 кВт і накопичувач енергію ємністю 62 кВт-години. За повідомленням Greenpeace Україна, обладнання встановили в межах проєкту «Сонце для України» спільно з німецьким фондом «Біохаус». Під час відключень система забезпечуватиме резервне живлення пологових заклів, а лабораторій і відділень інтенсивної терапії. У Чернігові ще 92 родини з новонародженими отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 2 мільйони 550 тисяч гривень. За рішенням виконкому, 44 сім'ям виплатять по 15 тисяч гривень на першу дитину, 33 по 30 тисяч на другу, ще 15 родинам по 60 тисяч на третю або четверту дитину. Допомогу надають у межах міської програми підтримки народжуваності. У Бобровицькій міській раді сину полеглого захисника Олега Тулаєва передали орден «За мужність» 3-го ступеня, яким військового нагородили посмертно. За повідомленням громади, відзнаку вручив заступник голови Ніжинської районної державної адміністрації Анатолій Власенко. Олег Тулаєв став до лав ЗСУ у травні 2025 року та загинув 23 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ніжинська громада отримала 902 тисячі гривень державної субвенції на гаряче харчування школярів. За повідомленням міської ради, відповідні зміни до бюджету погодив виконавчий комітет, кошти спрямують на поліпшення харчування та забезпечення гарячими стравами учнів початкових класів. У Прилуцькій гімназії номер 9 завершили оновлення шкільного подвір'я. За інформацією телеканалу «Прилуки», коштом міського бюджету заасфальтували майданчик перед входом, місце для загальношкільних заходів і доріжки до приміщень та майбутнього протирадіаційного укриття. Роботи виконали напередодні початку нового навчального року. Підсумуємо і важливі міжнародні події. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та запровадив додаткові умови для нових заявників. Згідно з рішенням Ради ЄС, новоприбулі військовозобов'язані мають підтвердити законність виїзду з України або наявність законних підстав для звільнення від військового обов'язку. Для українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, правила не змінюються. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні та продовжує фінансувати постачання боєприпасів. За словами посла України у Варшаві Василя Боднара, країна також бере участь у програмі «Пьорл», коаліції охочих і чеській ініціативі із закупівлі снарядів. Передання 4 списаних винищувачів МіГ-29 залишається предметом переговорів, оскільки літаки потребують дорогого ремонту і модернізації. НАБУ і САП повідомили нові подробиці підозри колишній віце-прем'єрці та експосолці України у США Ользі Стефанішині. За версією слідства, вона незаконно збагатилася більше як на 13 мільйонів 900 тисяч гривень, фактично володіла двома квартирами в київському житловому комплексі та не задекларувала майно, пише громадське, оформлене на близьких людей. Стефанішині інкримінують незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Її провину може встановити лише суд. Колишньому керівникові логістики командування повітряних сил повідомили про підозру в незаконному збагаченні також. За даними ДБР та Офісу Генпрокурора, від 2019 року посадовиці, члени його родини придбали нерухомість, земельні ділянки та автомобілі, вартість яких не відповідала їхнім офіційним доходам. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 21 мільйон гривень.
1: Новини спорту.
3: Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло здобули золоту медаль чемпіонату Європи в Парижі. За інформацією Суспільного спорт, дует переміг у змішаних синхронних стрибках із 10-метрової вишки та приніс збірній перше золото Євро-2026 з водних видів спорту. Загалом українські стрибуни вже вибороли на турнірі одну золоту та три бронзові нагороди. І на тому поки вся інформація. Дайджест хороших новин ще чекає на вас о 19-й. Ну а далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, чого чекати від дня п'ятниці, 7 серпня, про це далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у п'ятницю, 7 серпня, на Чернігівщині очікується спекотна погода. У першій половині дня буде переважно ясно, от по обіді небо почне хмаритися і пройде дощі, а місцями з грозами. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці повітря прогріється до плюс 35 градусів, у місті Чернігів прогнозують до плюс 34. А до слова, синоптики зазначають, що через високу вологість температура повітря відчуватиметься значно вищою, приблизно як 41 при наявних 35 градусах тепла. Найсильніший дощ з грозою прогнозують в Ічні. У Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові опади розпочнуться вдень і поступово послабшують увечері. А швидкість вітру становитиме до 4 метрів за секунду, буде він дмухати змінних напрямків. І ось, власне, такої погоди буде завтра у п'ятницю.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
6: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 18 година 16 хвилин у місті нині, друзі, зазвичай у цій порі ми, як завжди, зачинаємо програму «Привітань від душі». І от щойно буквально мій чоловік надіслав мені в СМС, що, виявляється, сьогодні день підкаблучника. У мене запитання, а що, друзі, сьогодні святкуєте ви? Напишіть нам про це на Viber або ж Telegram студії 093-429-8899. Передавайте вітання найріднішим, вітайте з особистими святами, бажайте всього найдобрішого і, звісно ж, замовляйте улюблені хіти. А з 18 до 19 у нас працює такий функціонал у програмі «Привітань від душі». Усі ваші побажання ми чекаємо на Viber або Telegram студії 093-429-8899. Ви пишіть, а я піду з'ясую, мій чоловік святкує чи заперечує очевидні речі.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти є.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 2013 році Китай використовував більше цементу, ніж США за все 20 століття, повідомляють дані Американської геологічної служби. Будівельні темпи Китаю просто вражають. Вони буквально зводять нову країну за кілька років.
0: Цікаві факти.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Тім FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

18 маємо годину 36 хвилин. Час так швидко рухається, друзі, тож поспішайте написати нам на Viber або Telegram студії. Що ми хочемо, що ти хочеш від нас? 18.37, подумайте ви. А ми хочемо лише зробити вам приємність цього вечора і увімкнути ваш улюблений хіт. Або ж привітати когось від вашого імені в етері Радіо Тім. З 18 до 19 щодня ми маємо програму «Привітань від душі», озвучуємо ваші привітики, передаємо побажання, вмикаємо улюблені пісні на замовлення і, звісно, що все робимо дуже оперативненько, смс озвучуємо одразу по приходу, вмикаємо пісні також, робимо приємно, власне, вам цього вечора отаким чином ще, окрім класного плейлиста, ще й можемо вмикати пісні на ваше замовлення. І все то для наших слухачів абсолютно безкоштовно, тож поспішайте написати нам на Viber або Telegram студії 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо, ми їх вирішуємо або розв'язуємо, а завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
1: Сила слова.

18 година і вже 53 хвилини. І, друзі, маємо музичне замовлення на пісню Скрябіна «Кольорова» для нашого слухача. Чи тупак слухачки, напишіть нам. А власника, що ми бачимо на телеграм, лише номер вашого телефону, але вмикаємо вхід на замовлення для вас із задоволенням.

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: 18 година 56 хвилин. Друзі, сьогодні будемо ставити дуже красиву крапочку у програмі «Привітання від душі». Написала нам Антоніна, і від Антоніни звучить наступне вітання для Міші, який зараз в довгоочікуваній подорожі до міста Рівне. Михайло, для вас далі звучить «Imagine Dragons». Ми бажаємо вам щасливої дороги. Дякуємо, що за компанію собі обираєте Радіо Тім. Будемо тішити вас і надалі, і не лише хітами, до речі, а й добрими новинами. Дайджест хороших новин чекайте менше, ніж за 3 хвилини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19-та нині у місті і далі лише про хороше.
4: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині бригада екстреної медичної допомоги врятувала жінку, у якої дорогою до лікарні зупинилося серце. За повідомленням обласного центру екстреної медичної допомоги, парамедики Ніжинської станції провели реанімаційні заходи та за 6 хвилин відновили кровообіг. Пацієнтку доправили до Чернігівської обласної лікарні. Після лікування вона повернулася додому. На Чернігівщині аграрії зібрали понад половину ранніх зернових і зернобобових культур. За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, обмолочено 152 500 гектарів і намолочено майже 809 тисяч тонн зерна із середньою врожайністю 53 центнери з гектаром. А найбільше зібрали пшениці – понад 726 тисяч тонн, а врожай ріпаку вже перевищив 193 тисячі тонн. У Прилуцькому дитячому садку номер 8 вихованці створили пластиліновий мультфільм про безбар'єрність і взаємодопомогу. За інформацією телеканалу «Прилуки», сюжет розробили на основі розмальовки «Місто для усіх» громадської організації «Прилуки безбар'єрні». Діти виготовляли декорації, малювали кадри, озвучували персонажів і працювали над анімацією. Історія про котика Мурчика навчає допомагати людям з інвалідністю та пояснює, чому міський простір має бути доступним для кожного. У Сновській міській раді другий рік поспіль організовують стажування для активістів молодіжної ради «САМ». За повідомленням міськради, цього року з роботою Центру надання адмінпослуг ознайомилася учениця 11 класу Поліна Литвиненко. Вона зустрічає відвідувачів у «Дія-центрі», допомагає їм обрати потрібного фахівця та записатися до електронної черги. У селі Рогізьки Сновської громади виїзна команда ЦНАПу безкоштовно надала побутові і соціальні послуги 17 місцевим жителям. За повідомленням громади, найбільшим попитом під час візиту користувалися послуги перукаря. Такі виїзні заходи проводять кілька разів на рік, щоб жителі віддалених сіл могли отримувати необхідну допомогу за місцем проживання. На Чернігівщині, виявляється, мешкає бурозубка мала або мідиця мала, яка взимку здатна зменшувати масу тіла приблизно на третину. За інформацією ресурсу «Чернігівщина туристична», у холодний період у тварини зменшується мозок, череп і внутрішні органи, а навесні їхні розміри відновлюються. Цей невеликий савець важить від 2,5 до 6 грамів, харчується комахами та перебуває під охороною Бернської конвенції і дуже схожий на їжачка.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Друзі, і далі кілька слів розкажу про погоду п'ятниці 7 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра також варто чекати спеки до плюс 35, а ще прогнозують синоптики дощі. А на Чернігівщині 7 серпня очікується спекотна погода. В першій половині дня буде переважно ясно, по обіді небо почне хмаритися. Найсильніший дощ з грозою прогнозують Вичні – у Прилуках, Ніжині, Корюківці та Чернігові опади також будуть, розпочнуться вдень і поступово послабшують, проте нібито на цей час грози не обіцяють. Щодо температурних показників, у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці повітря прогріється до плюс 35, у Чернігові найвищий показник температури буде на градус менше, до плюс 34. До речі, маю зазначити, що за попередніми даними синоптиків, завтра прогнозують доволі високу вологість повітря, і через високу вологість температура відчуватиметься значно вищою. До прикладу, при наявних плюс 35 відчуватиметься як плюс 41. А швидкість вітру завтра становитиме 4 метри за секунду, дмухатиме він змінних напрямків, друзі. Отакої погоди варто чекати завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 19.04, на тому ставлю крапку. Встигаю подякувати, звісно ж, силам оборони за можливість мовити для вас і вам за те, що обираєте Тім FM собі за компанію. Залишайтеся, ми завжди будемо джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
4: Погода на Тім FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: ФДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Нова зустріч з майже розпеченою кометою, що несеться на хвилях радіоефіру до ваших сердець, щоб розпалити нову потенційну музичну зірку української популярної музики. Так, ви не помилились орбітою. Саме тут на вас чекає чергова потужна новинка липня 2026, що претендуватиме піднятись аж до самісінького сонця.
2: «Гіт на обрії».
3: Лауд «Добре, що мама не знає».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: РДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
0: Гіт на обрії.
1: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

Діброва така молода. Як можна було відчути, це твір про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: РФ презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
0: «Гіт на обрій».
1: Знайомлюся із черговим прикладом такої музики. Шуров, «Подаруй».

«Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього.

0: тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі «Гіт на обрії». Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу це буде «Морфом» з піснею «Будинок на дереві».
2: Ми перепливемо океан на спині кита.

Морфом – будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж Морфом, випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво в повсякденному житті. Тож зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю.

0: ТБР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
0: Гід на обрії.
1: Криза середнього віку. Покоління Д.
2: Медь.

0: Піт і Риду Білих.
1: Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: 20-та година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Моя історія вже не про нас.
2: 21 година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
3: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Poverty, juice and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name.
4: A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

все. Знов бій за вас.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ранок, ніч на десерт, день потихеньку змінює вечір. Мова про розмови, заголовки газет, кімната й хаотично розкидані речі. Простір уявний, обмежений мріями, п'яний сусід добиває цигарку. Світ скаже зі своїм...
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

кохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: I bet that shit gon' come.
1: Перша година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Друга година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.